0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

let me go. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Хім FM. I'm so lost, 'cause I love you so much.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омон Рова. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні. Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так» від «Проволок» і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Піймаємо шалений карпатський драйв у реміксі хоста «Ті Хот Сулс». І на сам кінець Трач попросить «Побудь зі мною». Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму, бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». Добре.

Як так і його добраніч. Не прощаємося. Музики ще багато. Далі переходимо до нового ім'я на українській сцені. Це молодий український гурт ДВА і його дебютна річ «Небокрай». Команду створили троє друзів, які до цього познайомилися в Китаї. Але згодом повернулися в Україну, щоб перетворити свою дитячу мрію на дорослу фірмову музику. Пісню «Небокрай» хлопці називають саундтреком свободи, де звичайні люди завдяки вірі в себе стають супергероями. Музиканти кажуть, що хотіли створити легку музику про момент, коли тобі добре і коли ти перебуваєш поруч із людьми, яким безмежно довіряєш. Пісня про відчуття, коли дивишся вгору і точно знаєш, що попереду на нас чекає щось добре. Слухаємо обнадійливий старт нової музичної історії від гурту ДВА, їхній «Небокрай».

Дива про мрії, перспективи і небокрай. Далі слухаємо співачку Монрова та її нову композицію «Тиха вода». За словами виконавиці, це не просто чергова мелодія у плейлисті, а особливий майже терапевтичний стан глибокого спокою, затишку та внутрішньої гармонії. Як відомо, у тихій воді ховається найбільша сила, і співачка передає цю філософію у своїй пісні. Слухаємо Монрова «Тиха вода».

0: Омонрова тиха вода. Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та, попри все, вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросс.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди

Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».

0: Неймес про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш. «Ну як так?».

Провулок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня, «Я піду».

Віка Вишня, «Я піду, а ми ще тут». Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер-хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці – «Хуцул Хаус». «Хуцульський хаус» презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірна ін'єкція карпатського етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». «Хуцули».

ремікс на Гуцулі від продюсера Хост. А фінальну крапку сьогоднішній слухоманії ставить романтичний співак Трач із піснею «Побудь зі мною». Тепла, світла та чуттєва робота про найдорожчу людину. Про важливі речі, які зігрівають, і про ту єдину, котрій хочеться сказати «Побудь зі мною». Цим і попрощаємося. Це було слухоманія і я, Андрій Чиж. Підтримуйте своїх, слухайте українське і пам'ятайте. Наша культура тримає наш внутрішній стрій. До зустрічі за тиждень на цій самій хвилі. Бувайте!

0: слухом «Маманія». Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У єгипетських гробницях археологи знайшли сир, якому близько 4 тисячі років. Повідомляють європейські наукові та археологічні видання, що досліджують знахідки стародавнього Єгипту. Схоже, любов до сиру – це не тренд, а традиція, яка пережила тисячоліття.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати Ольга.
4: Друзі, або я...
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
3: Доброго ранку, місто, і сонячного, і класного, і яскравого ранку понеділка. Уявляєте, поки ми з вами спали на Галичині, наречений упав під сцену, але не відпустив обручку.
5: Та ти що?
3: І таки освідчився своїй коханій, і все те відбулося на концерті Ірини Федишин. Ну тож, концерт Ірини Федишин на Галичині перетворився на справжнє видовище, і деталі цієї історії пропоную вам посмакувати трішки згодом, бо вже час говорити про головне, проти ночі цього прекрасного понеділка 8 червня. Прекрасним плануємо ми його зробити для вас. Тим часом дякуємо силам оборони за можливість мовити і летимо розпрацьовувати цей день, бо вже 7.01 в кінці, знаєте.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, одразу до новин регіону.
1: Чернігівщини.
3: Російські війська ввечері 7 червня атакували Семенівку безпілотником типу «Молнія». За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, вибухом пошкоджено адміністративну будівлю. Даних про постраждалих серед місцевих жителів немає. Остаточні масштаби руйнувань ще уточнюються. Атака сталася близько 20.05. Армія РФ тричі за день неділі атакувала село Жадове на прикордонні Чернігівщини. За повідомленням Олександра Селіверстова, ударний безпілотник влучив по території приватного аграрного підприємства. Пошкоджено ангар і близько 10 одиниць сільськогосподарської техніки. Агрейдер знищено повністю. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Раніше цього ж дня, унаслідок іншої атаки на Жадове, був поранений 57-річний чоловік. Близько 3 тисяч жителів Сумщини та Чернігівщини вже евакуювала гуманітарна місія «Проліска». Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів регіональний координатор з евакуації Денис Наумов. За його словами, людей часто доводиться переконувати залишати небезпечні населені пункти, а до таких виїздів нерідко залучають психологів. Нині евакуація охоплює населені пункти Новгород-Сіверського, Городнянського, Сновського та Курюківського напрямків. Для запису на евакуацію мешканцям прикордоння радять звертатися до старост або працівників старостатів. Тепер дізнаємося, що відбувається на світовій арені. Видання Financial Times повідомило, що президент України Володимир Зеленський у травні зустрівся в Києві з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. За даними джерел газети, глава держави просив передати Володимиру Путіну сигнал про готовність до особистої зустрічі для переговорів. Співрозмовники видання стверджують, що розмова відбулася 21 травня, пише Громадське. Водночас джерела Суспільного у владі повідомили, що ініціатором контакту була російська сторона. За їхніми словами, зустріч не принесла результату. У Вірменії завершилось голосування на парламентських виборах. Попередні дані екзит-полів свідчать про лідерство партії прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Громадянський вибір. Явка склала майже 59%, що вище за показник попередніх виборів. Водночас різні екзит-поли демонструють суттєво відмінні результати, а офіційних підсумків Центральна виборча комісія ще не оприлюднила. До парламенту змагаються потрапити 18 політичних сил.
1: Хороше наостанок.
3: Тим часом український прапор знову став символом підтримки на великій міжнародній сцені. Нідерландський гурт Wisin Temptation підтримав Україну під час фестивалю Rock and Drink в Німеччині. Солістка гурту Шаронден Адель під час виконання пісні розгорнула український прапор із шевроном 130-го батальйону територіальної оборони. Про це повідомила платформа United24. Після виступу співач побажала українцям усього найкращого. Гурт, до речі, підтримує Україну від початку повномасштабної війни та бере участь у благодійних ініціативах.
1: Погода.
3: І далі маємо сказати ще кілька слів про погодні умови, які варто очікувати сьогодні на Чернігівщині 8 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, сьогодні здебільшого очікується, друзі, тепла погода з мінливою хмарністю. У першій половині дня буде переважно сухо, однак по обіді в більшості районів прогнозують дощі та грози. Вітер змінних напрямків швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 744-751 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде дещо підвищена – 60-65%. У Прилуках повітря прогріється сьогодні до плюс 25, увечері можливий дощ. Вичні стовпчики термометрів покажуть до 26 тепла. У другій половині дня очікують сильний дощ з грозою. У Ніжині температура підніметься до плюс 26, в день також прогнозують грозові дощі. У Корюківці повітря прогріється до плюс 28, там сьогодні буде найтепліше. А от по обіді знову ж таки можливі сильні опади з грозою. В Чернігові сьогодні максимальний показник температури плюс 26, а надвечір синоптики прогнозують сильний дощ з грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
3: погоди.
1: А поки
3: не задощило, пропонуємо вам прокидатися, бадьоритися і насолоджуватися сонячною погодою, зрештою.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода на Тім ФМ.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У морської зірки немає мозку, повідомляють наукові, зоологічні та морські дослідження, присвячені будові безхребетних тваринок. І без мозку можна жити повноцінно. Природа має безліч альтернативних рішень.
0: Цікаві факти.

0: 7 година 22 хвилини, ви слухаєте Тім ФМ, це була мама Ріка, власне, з нами. І далі справді така історія, що онуки будуть казати, оце ти, діда, начудив. Так от далі чудова історія, справді ідеальний матеріал для сімейних переказів на десятиліття вперед. А одним словом, концерт Ірини Федишин на Галичині перетворився на, даруйте, у Галичі це було, перетворився на справжнє видовище. І зовсім не через виступ зірки, як ви могли собі подумати. Один із глядачів заздалегідь домовився із командою співачки про романтичний сюрприз. Освідчитися кохані просто на сцені при сотнях свідків захотілося йому. Сценарій здавався просто бездоганним. Ведучий вже вів чоловіка з букетом і каблучкою до центру сцени, коли дошки під їхніми ногами раптово не витримали і обидва провалилися донизу. Перші миті цілковита розгубленість у залі, але обійшлося без травм, на щастя. Команда Федишин миттєво зреагувала і витягла майбутнього нареченого з-поміж уламків отих усіх дощок. Брудний, приголомшений, але непохитний, він повернувся до зали, опустився на коліно і поставив головне запитання своїй коханій. У відповідь пролунало гучне «так» і шалені оплески. Відео з курйозом поширила користувачка TikTok Антоніна, і ролик блискавично облетів мережу. Мабуть, саме так і народжуються історії, які розповідають онукам.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна

Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: гості. Ми ФМ завжди поруч, а ще, звісно ж, о цій порі, як завжди, готуємо для вас гороскоп.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: І що я вам маю сказати? Сьогодні всім знакам стане простіше висловлювати думки, кажуть астрологи, які довго чекали свого часу. Слова нарешті знаходитимуть потрібну форму, так би мовити, а розмови – щирість і глибину. Овни. День підштовхне до перегляду поглядів, які здавалися незмінними. Не поспішайте, усвідомлення приходитимуть поступово, але влучно. Тельці. Те, що довго не вдавалося сформулювати, раптом вилилося в чіткі слова. Довіряйте першому відчуттю, інтуїція сьогодні вас точно не підведе. Близнюки. Розрізнені думки складатимуться в цілісну картинку. Нарешті вдасться завершити відкладені справи і позбутися внутрішнього перенавантаження. Раки. День обіцяє внутрішній прорив, емоції і думки збіжаться, і ви зможете озвучити те, що довго лишалося всередині. Леви. Настав час для відвертої розмови у стосунках. Відкладання лише посилює напругу. Зрілий підхід і чесність допоможуть відновити рівновагу. Діви. Думки зосередяться навколо однієї людини. Уточніть ситуацію замість того, щоб додумувати. Це зніме зайву напругу. Терези. Тривалі вагання відступають. Відповідь уже... яку ви шукаєте, уже давно є всередині, а просто дозвольте собі її почути, так би мовити. Скорпіони, ідея або ситуація з минулого повернеться у новому світлі. Не відмахуйтеся, погляд із досвідом відкриє те, що раніше лишалося непоміченим. Стрільці, хтось поруч виявиться важливішим, ніж здавалося досі. Більше уваги і тепла у спілкуванні, і стосунки стануть глибшими. Козероги, несподівана творча ідея вибиває зі звичної колії, не відкладайте її відразу, у ній більше потенціалу, ніж здається на перший погляд. Водолійчики, час чесно проаналізувати стосунки і визнати власні почуття. Внутрішня відвертість стане опорою для змін на краще. І риби. Люди, навколо сьогодні особливо відкриті до вас рибоньки. Скористайтеся цим, щоб обговорити важливе і зміцнити близькі зв'язки. Ну і нагадую, як завжди, астрологія є лише розважальним жанром і не має наукового підґрунтя. У питаннях здоров'я та психологічного, емоційного стану звертайтеся, друзі, до фахівців. А якщо ваш головний запит ранку понеділка, 8 червня, це добрий настрій, то ви все правильно зробили. І ми все для вас підготували. Додавайте гучності у приймачі.

0: реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» — ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team. Там, де ти.
1: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Сьому годину маємо і 53 хвилини, маємо кілька порад від моєї колеги, як варто плекати українську. А ще, друзі, наближаємо, як завжди, час новин.
4: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
3: На восьму рівно для вас готуємо інформаційну службу і свіжа добірка про головне вже на підході. Залишайтеся з нами і доброго ранку, прокидайтеся бадьоро.
2: Ви слухаєте «Тім FM».
5: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
2: «Тім» – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, маємо вже 8 годину понеділка, 8 червня, і час говорити про головне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Через аварію в електромережі без світла залишилися близько 44 тисяч абонентів у Чернігівському районі та у місті Чернігові. Про це повідомили в АТ «Чернігівобленерго» в Телеграм увечері неділі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, причина аварії уточнюється. На Чернігівщині судитимуть двох колишніх працівників пенітенціарної системи, які співпрацювали з окупаційною владою в Херсоні. Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, під час окупації міста вони добровільно перейшли на службу до незаконно створеного правоохоронного органу УСИН по Херсонській області. А згодом чоловіки обійняли посади молодших інспекторів у виправній колонії підконтрольній окупантам. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Чернігівщині дорослі не поспішають вакцинуватися від дифтерії та правця. Як повідомляє Суспільне Чернігів, за підсумками першого кварталу виконано лише близько 10% від запланованого показника замість очікуваних 25%. Найбільші труднощі з вакцинацією фіксують у віддалених громадах та населених пунктах поблизу зони бойових дій. Для покращення ситуації працюють мобільні вакцинальні автобуси та виїзні медичні бригади. До інших важливих подій президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Президент уже провів зустрічі з керівниками Великої Британії, Франції та Німеччини у форматі Є3 Україна. Серед головних тем були ситуація на фронті, російські втрати та подальша підтримка України. За словами президента, Росія вже 5 місяців поспіль втрачає понад 30 тисяч військових убитими та пораненими щомісяця. Окрему увагу учасники приділили посиленню захисту від російських балістичних атак. Також на сьогодні у президента запланована аудієнція у короля Чарльза III. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1330 російських військових. Як повідомив Генштаб ЗСУ, загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 374 950 осіб. Також українські військові знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню. Дані щодо втрат противника уточнюються. У ніч проти 8 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Холодногірському районі зафіксували щонайменше 7 влучань дронів типу «Шахет». Удари пройшлися по промисловій зоні міста, інформацію про руйнування та можливих постраждалих уточнюють.
1: Курс валют.
4: Національний банк України знизив офіційний курс долара на 2 копійки. За даними НБУ, на 8 червня курс американської валюти встановлено на рівні 44 гривні 35 копійок за долар. Євро також здешевшив на 3 копійки і коштує 51 гривню 63 копійки. Офіційний курс польського злотого становить 12 гривень 19 копійок. В обмінниках долар продають у середньому по 44 гривні 5 копійок, а євро по 52 гривні 5 копійок.
1: Хороше наостанок.
4: Одразу два українські фільми стали переможцями 66-го Краківського міжнародного кінофестивалю у Польщі. Короткометражна стрічка «Пасхальний день» режисера Миколи Засєєва отримала нагороду як найкращий європейський короткометражний фільм. Документальна картина «Тиха повінь» Дмитра Сухолитко-Собчука здобула відзнаку «Срібний ріг» за високу художню цінність. Обидві роботи були відзначені міжнародним журі за художню майстерність і глибоке розкриття людських історій під час війни.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Ще маємо дрібку інформації про погоду на день понеділка, 8 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними «Укргідромет-центру», на Чернігівщині сьогодні очікується тепла погода з мінливою хмарністю. У першій половині дня буде переважно сухо, однак по обіді у більшості районів прогнозують дощі та грози. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-750. 31 міліметра ртутного стовпчика. У Прилуках повітря сьогодні прогріється максимум до плюс 25 градусів, увечері можливий дощ. В Ічні стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 26, у другій половині дня очікують сильний дощ з грозою. У Ніжині також прогнозовано буде сьогодні плюс 26, а в день також прогнозують грозові дощі. У Корюківці повітря прогріється до плюс 28, там буде сьогодні найтепліше, а от по обіді, знову ж таки, сильні опади з грозою. В Чернігові до плюс 26 в день, надвечір синоптики прогнозують сильний дощ з грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Team FM.
1: Отже, 8 маємо годину і 24 хвилини нині. Десь я вже бачив цю людину. У нас таке частенько буває, погодьтеся, не можемо пригадати, але звідкись ми ту людинку бачили. До прикладу, в мене нещодавно була зовсім такий приклад із життя. От просто знаю, що десь бачила цю людину, а придумати собі де, а не можу, і знайомі раніше ми не були. Так от, чому мозок бачить знайомців, так би мовити, у чужих обличчях, з'ясували вчені, і далі я вам про це розкажу.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Мені здається, що, певно, кожен з нас хоч раз зупинявся посеред вулиці, намагаючись пригадати, звідки знає людину, яку бачить уперше. Це відчуття не збій у свідомості, а цілком вивчений психологічний феномен. Як же це працює? Приблизно так. Мозок безперервно аналізує і зберігає інформацію про обличчя. Коли ми бачимо нову людину, він миттєво порівнює її риси з тими, що вже є в пам'яті. Якщо збіг виявляється хоча б частковим, виникає відчуття впізнавання, навіть якщо насправді ця людина нам абсолютно незнайома. Дослідження в галузі психології показують, у стані стресу або емоційного напруження люди частіше сприймають чужі обличчя як знайомі. Імовірно, мозок у такий спосіб просто намагається зменшити невизначеність, шукає опору, так би мовити, в знайомому. Позитивні емоції теж відіграють роль у піднесеному чи зацікавленому настрої. Ми частіше впізнаємо, так би мовити, незнайомців. Це свідчить про те, що наш емоційний стан безпосередньо формує сприйняття навколишнього світу. Феномен знайомого обличчя – складний процес, що поєднує пам'ять, емоції, соціальний досвід, зазначають учені. Він не має єдиного пояснення, але саме тому залишається цікавим об'єктом для дослідників людської психіки.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 45 хвилин уже рухаємося в бадьорому темпі розпрацьовувати понеділок 8 червня, ну а хтось лише за 15 хвилин буде стартувати в цьому робочому дні. Загалом і тим іншим бажаємо легкого старту і продуктивного понеділку. І далі маємо для вас максимально курйозну історію, щоправда, з науковим підґрунтям. Значить, якось...
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Якось майже 29 тисяч гумових качечок мандрували океанами. Як їхня подорож допомогла науці, пропоную послухати вам далі. У 1992-му звичайні іграшки для ванни перетворились на несподіваних дослідників світового океану. Під час шторму в Тихому океані контейнеровоз, що прямував із Японії до США, втратив 12 контейнерів. Один із них розколовся так, що 28 тисяч 800 гумових качечок опинились просто на поверхні води.
2: Та ти що?
0: І далі почалася неймовірна мандрівка. Спершу качечки прибули до берега Аляски, потім течія повернула їх до Японії. У 2000 році вони дісталися північної частини Атлантики, а у 2003-му Північної Америки вже з Атлантичного боку. Останні знахідки зафіксували у Великій Британії. Загальний шлях деяких іграшок склав до 29 тисяч кілометрів.
2: Та ти що?
0: Качечки настільки захопили людей, що колекціонери влаштували за ними справжнє полювання. Ціна однієї могла сягати $1,000. У 2011 році вийшла навіть книга з відтвореним маршрутом їхньої подорожі. Яскравий колір іграшок зробив їх ідеальними для відстеження морських течій. Американський океанограф Кертіс Ембсмейер використав дані про знахідки качечок, щоб вивчити рух сміття в океані. Згодом навіть НАСА запустило власний експеримент на основі цієї історії. Нову партію гумових качечок відпустили біля Гренландського льодовика, щоб перевірити комп'ютерні моделі морських течій. Виявилося, що дитяча іграшка може бути не менш інформативною, аніж дороге наукове обладнання. Тож, друзі, недооцінюйте дрібниці, інколи дрібниці вирішують абсолютно усе.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Програма «Сила слова».
3: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
2: «Сила слова».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 8:55 нині. Ми знову наближаємо час новин. Найближчим часом будемо розповідати про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу добірку новин пропонуємо вам на початок 9-ї. Ну, а до того, нагадаю, менше ніж за 4 хвилини маємо загальнонаціональну хвилину мовчання. І дуже просимо вас знайти цю хвилину, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Залишайтеся з нами, друзі.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням України слава. 9 маємо годину і вже 3 хвилини. Далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У ніч проти 8 червня російські війська двічі атакували Новгород-Сіверський. Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверсто, близько першої ночі окупанти застосували 2 ударні безпілотники типу Гербера. Унаслідок влучань на одному з харчових підприємств сталася пожежа. Пошкоджено інфраструктуру підприємства та автомобіль. За попередню інформацію, постраждалих серед місцевого населення немає. У Чернігові через проблеми з електроживленням тимчасово зупинили роботу кількох тролейбусних маршрутів. Як повідомляє Чернігівська міська рада, через відсутність живлення на одній із тягових підстанцій не курсують тролейбуси маршрутів номер 3, 4, 7 та 9. Водночас маршрут номер 8 працює за зміненою схемою руху. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та поверненням транспорту до звичного режиму роботи. Близько 3 тисяч жителів Сумщини та Чернігівщини вже евакуювали гуманітарна місія «Проліска». Про це в ефірі Українського радіо Чернігів розповів регіональний координатор з евакуації Денис Наумов. За його словами, людей часто доводиться переконувати залишати небезпечні населені пункти, а до таких від'їздів нерідко залучають психологів. А нині евакуація охоплює населені пункти Новгород-Сіверського, Городнянського, Основського та Курюківського напрямків. Для запису на евакуацію мешканцям прикордоння радять звертатися до старост або працівників старостатів. У Ніжині на потреби українських захисників придбають 3 квадрокоптери. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Виконавчий комітет погодив виділення 531 тисячі гривень на закупівлю безпілотників «Мавік-3Т». Техніку передадуть військовим для виконання розвідувальних завдань та виявлення позицій противника. У Прилуках центр надання адміністративних послуг отримав додаткову паспортну станцію. Як повідомляє телеканал «Прилуки», обладнання надали у межах швейцарсько-української програми «ЄГАП», яка реалізується фондом «Східна Європа». Завдяки цьому оформлення паспортних документів відбуватиметься вдвічі швидше. У середньому ЦНАП обслуговує близько 50 відвідувачів щодня. На Чернігівщині викрили браконьєрів, які незаконно виловили риби на понад 66 тисяч гривень. Як повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль, порушників затримали на затоці Десни поблизу села Купчичі Курюківського району. Вони ловили рибу 2 сітками та вилубили 38 рибин різних видів загальною вагою майже 6 кілограмів. У правопорушників вилучили рибу, сітки, гумовий човен та автомобіль, а матеріали справи передадуть до суду. Далі до інших важливих подій. Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини оприлюднили спільну заяву після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У документі вони підтвердили підтримку України та закликали Росію погодитись на негайне і повне припинення вогню. Також сторони підтримали ідею прямого діалогу між Україною та Росією за участі США та європейських партнерів. Серед умов майбутнього миру названо юридично обов'язкові гарантії безпеки для України, збереження заморожених російських активів до виплати репарацій та врахування безпекових інтересів Європи. Окремо лідери відзначили успіхи українських військових на полі бою та засудили російські повітряні атаки, зокрема застосування ракети «Орешник».
1: Хороше наостанок.
2: Студентка Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтва імені Марії Заньковецької Мілана Наконечна здобула першу премію всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтва «Арт-воля». Як повідомили у закладі, перемогу їй принесла робота «Орнаменти карпатської душі» у техніці ветинанки. Вона стала найкращою номінацією «Декоративно-прикладне мистецтво». Підготувала переможницю викладачка Анна Ващенко. І на тому, друзі, поки вся інформація. Більше приготуємо для вас вже менше, ніж за годину, рівно на 10-ту. А далі про погоду.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Отже, чого чекати на Чернігівщині сьогодні, 8 червня, розкажу далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У першій половині дня буде переважно сухо і сонячно, однак по обіді у більшості районів на цю мить прогнозують дощі та грози. Вітер змінних напрямків зі швидкістю від 4 до 6 метрів за секунду переважатиме. У понеділок атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-751 міліметра ртутного стовпа. Хмельницька. Відносна вологість повітря підвищена дещо до 60-65%. У Прилуках повітря прогріється максимум до 25 градусів тепла, надвечір прогнозують дощ. Вичні стовпчики термометрів покажуть до плюс 26, по обіді очікується сильний дощ з грозою. В Ніжині також максимальний показник температури сьогодні плюс 26, в день прогнозують грозові дощі. У Корюківці найтепліше до плюс 28, по обіді сильні опади з грозою. В Чернігові повітря прогріється до плюс 26, а надвечір синоптики прогнозують сильний дощ з грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: 9 година 12 хвилин, друзі. Це надзвичайно бадьорий Бруно Марс нас потішив у понеділок 8 червня. До речі, сьогодні понеділок 8 червня, а хочеться уже 15. А чого? Бо після 15 червня двом знакам зодіаку стане легше. Так от, хто нарешті видихне, слухайте, розказую.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Друга половина червня обіцяє полегшення для двох знаків. Старі фінансові питання починають закриватися, а нові можливості з'являються самі собою, пишуть у мережі, без зайвого, мовляв, напруження. Час поступово переходити від режиму вижити до звичайного повноцінного життя. Дуже сподіваюся, що так і буде, і моя подруженька за знаком зодіаку Телець видихне нарешті. Так от, Тельці, повернеться те, на що вже й не розраховували. Старі борги, затримані виплати або не сподівані додаткові доходи. Вони поки невеликі, проте стабільні. Головне – не відмахуватися від дрібних можливостей. Саме вони зараз формують міцну основу. А ще раки нарешті починають розв'язуватися для вас затяжні сімейні чи фінансові справи, які прям тягнулися, здавалося, вічно. Може надійти підтримка від близьких або вирішитися давня документальна тяганина. І найголовніше – гроші перестануть бути джерелом постійної тривоги. Ну і головне, матеріал цей має винятково розважальний характер. Астрологія не є науковою дисципліною і не може слугувати підставою для фінансових чи інших рішень, тому всі інші знаки зодіаку. Є ще шанс, що пощастить і нам з вами, а не лише тельцям і ракам. Нехай, друзі, вам завжди щастить повсякчас і попри все, незалежно від розкладу зірок на небосхилі.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: втім, там, де ти. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
6: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 9:42. Доброго ранку. Рухаємося далі. Сьогодні понеділок, 8 червня. І знаєте, що собі подумалося мені, друзі? Немає повісті печальнішої на світі, ніж мами випускників у червні. Я дивлюся на своїх знайомих і, о май гад, як же вони переймаються через здачу НМТ. Так от, я погуглила. І далі для всіх, хто не досипає ці червневі ночі. Якщо раптом вже, ну так склалося, НМТ не складений, не прибийте дітей на емоціях, не все так погано і вихід є. Це ще не кінець освітнього шляху. У 2026 році є кілька альтернатив, які варто розглянути. Наприклад, до військових вишів можна вступити. До військових закладів вищої освіти можна вступити без результатів НМТ. Замість нього складають внутрішні вступні іспити за програмою НМТ ЗНО безпосередньо в закладі. Крім того, абітурієнти проходять медичний огляд, психологічне обстеження і перевірку фізичної підготовки. Заяву подають до ТЦК за місцем проживання. В ідеалі до 1 червня. Якщо строки вже минули, можна звернутися напряму до приймальної комісії військового вишу. Польсько-українські програми також існують. Деякі приватні університети пропонують спільні програми з польськими закладами освіти. За умови офіційної угоди між вишами абітурієнта можуть зарахувати до польського університету на основі атестату і співбесіди. Після року навчання є можливість перевестись до українського закладу. Втім, НМТ таким чином не уникнути, лише відтермінувати. Фаховий коледж – повноцінна альтернатива для тих, хто не планує одразу вступати до університету. Вступ відбувається через співбесіду або творчий конкурс, а після навчання випускник отримує диплом фахового молодшого бакалавра. Далі можна або виходити на ринок праці, або продовжувати навчання у виші. У професійних коледжах можна опанувати робітничу спеціальність і швидко розпочати кар'єру. Вступ здебільшого відбувається без конкурсу, хоча за великого конкурсу можуть врахувати середній бал атестата або провести співбесіду. Тож, розгляньте альтернативи і пам'ятайте, вихід завжди є. Не вийде вийти через двері, лізьте у вікно.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 9:56. Ви слухаєте Team FM. Найближчим часом для вас, як завжди, готуємо свіжу інформаційну добірку, друзі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отож, менше ніж за 4 хвилини пропонуємо вам послухати про головне і важливе. Залишайтеся.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 10-ту маємо у місті, а вже ж далі про головне станом на цьому
3: тижні. Новини Чернігівщини.
4: Російські війська вранці 8 червня атакували автозаправну станцію у Новгороді-Сіверському. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, у період з 8 до 8.15 два ударні безпілотники влучили по території АЗС. Інформацію про можливих потерпілих уточнюють, усі обставини та наслідки атаки встановлюють відповідні служби. У ніч на 8 червня на Чернігівщині тривав протиповітряний бій. За інформацією повітряних сил ЗСУ, російські війська застосували 155 безпілотників різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та «Бандероль». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 124 ворожі дрони. Влучання зафіксували на 17 локаціях, на 6 впали уламки збитих цілей. Через масштабну аварію в електромережі без світла залишилися понад 44 тисячі споживачів у Чернігові та Чернігівському районі. Про це повідомляє АТ «Чернігівобленерго». Аварія сталася ввечері 7 червня близько 20.12. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. До слова, в Чернігові через проблеми з електроживленням тимчасово зупинили роботу кількох тролейбусних маршрутів. Як повідомляє Чернігівська міська рада, через відсутність живлення на одній з тягових підстанцій не курсують тролейбуси маршрутів номер 3, 4, 7А та номер 9. Водночас маршрут номер 8 працює за зміненою схемою руху. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та поверненням транспорту до звичного режиму роботи. У Чернігові ще 66 жінок отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Як повідомляє міська рада, загальна сума виплат становить 1 мільйон 755 тисяч гривень. Кошти отримають 33 родини з першою дитиною, 24 з другою, 7 з третьою та 2 з четвертою дитиною. Виплати здійснюватимуть у межах міської програми підтримки новонароджуваності. На Чернігівщині за добу сталося 12 пожеж. Як повідомляє обласне управління ДСНС, 5 із них пов'язані з наслідками бойових дій. Також рятувальники ліквідовували займання на об'єктах у житловому секторі та природних екосистемах. Горіли суха трава, сміття та гніздо птахів. До інших важливих подій. У ніч на 8 червня російські війська атакували Україну 155 ударними безпілотниками різних типів. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або подавили 124 ворожі дрони. Влучання зафіксували на 17 локаціях, ще на 6. Нагадаю, упали уламки збитих цілей. Станом на ранок у повітряному просторі України залишилися близько 10 ворожих безпілотників. У Конотопі на Сумщині внаслідок російської атаки загинула одна людина. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін. За його словами, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Також через обстріл без електропостачання залишилася приблизно половина міста.
1: Новини спорту.
4: У Львові відбулися всеукраїнські змагання Unbroken Games 2026, які зібрали близько 600 ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, отриманої внаслідок війни. Представники Прилук здобули перемогу у кількох дисциплінах. Перше місце у своїй ваговій категорії з пауерліфтингу виборов ветеран та військовий медик Костянтин Лошкін. Успішно виступив і ветеран російсько-української війни Олександр Рубан. Він змагався у плаванні на 100 метрів та веслуванні на тренажері на дистанції 500 метрів. Ще одним учасником змагань став ветеран Роман Зінченко. Він виступив у жимі лежачі, стрільби з лука та плаванні. Ветерани відзначають, що подібні спортивні ініціативи допомагають військовим адаптуватися до мирного життя та залишатися частиною згуртованої спільноти.
1: Хороше наостанок.
4: У Прилуках презентували новий роман письменниці Світлани Пшенічної «Людонарій». Захід відбувся 4 червня у Центральній міській бібліотеці імені Любові Забаште. Авторка розповіла, що книга написана у жанрі сучасної психологічної прози з елементами містики та розповідає про групу людей, які потрапляють у загадковий світ і змушені помінятися ролями з дельфінами. Це вже 6-та книга письменниці, але перша, яку вона свідомо створювала для широкої аудиторії, як для жінок, так і для чоловіків. Світлана Пшенічна також повідомила, що працює над новою книгою про життя українців у тилу під час війни. Усіх охочих ознайомитися з творчістю авторки запрошую до Центральної міської бібліотеки імені Любові Забаште.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про погоду. Чого чекати від понеділка 8 червня, розкажу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Сьогодні на Чернігівщині збережеться по-літньому тепла погода. До обіду в області переважно без опадів, але в другій половині дня місцями пройдуть сильні дощі і навіть з грозами. Вітер сягатиме 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах 744-751 міліметра ртутного стовпчика. У Прилуках в день очікують до 25 градусів тепла, а надвечір можливі опади. Вичні та Ніжині повітря прогріється до плюс 26, по обіді прогнозують грозові дощі. Найтепліше буде у Корюківці до 28 градусів, вище за нуль, однак у другій половині дня там також можливі сильні зливи з грозами. В Чернігові стовпчики термометрів піднімуться до плюс 26, а ближче до вечора очікується дощ з грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 10 година і 23 хвилини нині. Ви слухаєте Team FM. Друзі, якщо раптом ви один чи одна з тих, хто давно мріяв про таємничий вигляд авто з темними такими, знаєте, шибами, маємо новини. І не найкраще, на жаль. Більше про це розкажу далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Отже, патрульна поліція серйозно взялася за перевірку тонування. У хід пішли спеціальні сертифіковані прилади, які вимірюють світлопроникність прямо на узбіччі. Жодних відмазок, лише цифри і протокол. Правила прості, але суворі. Лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні, бокові не менше 70%. Заднє вікна і заднє скло – вільна зона, але лише, якщо в авто є два зовнішніх дзеркала задні. Нього виду. Скільки ж коштуватиме стиль, якщо що? Перший раз спіймали 340 гривень. Якщо протягом року знову від 510 до 680 гривень. А ще інспектор може запропонувати зняти плівку прямо на місці. А відмовитися, готуйтеся до додаткових неприємностей. Кому хвилюватися не варто. Власникам авто із заводським альтермальним склом. От вони можуть спати спокійно. Таке скло зазвичай відповідає всім нормам, попри легке затемнення. І наостанок трошечки статистики. Неприємної, друзі, проте важливої. Автоексперт Олександр Феченко нагадує, тонування лобового скла знижує видимість на майже 55%. Це дуже багато. У темряві чи під час блекауту це вже не питання штрафу, це питання елементарної безпеки і вашої, і тих, хто на дорозі. Саме тому в Європі така практика суворо заборонена. Висновок дуже простий. Краще перевірте своє тонування завчасно в сервісному центрі, поки не зробили не зробили за вас на узбіччі, якби кажучи, і зі штрафними санкціями.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-0444. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті «Тім.ФМ» у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі радіо.
1: 10 годину маємо і 32 хвилини. Друзі, у Прилуках тимчасово перекрили рух транспорту на частині вулиці В'ячеслава Чорного.

0: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
1: Team FM.
2: Десята година, 35 хвилин. Розіймаємо сповіщення про повітряну тривогу у Прилуках та Прилуцькому районі. Просимо жителів міста, також району, прослідувати у найближче укриття і залишатися у безпеці. Окрім того, нагадаю, що повітряну тривогу оголосили ще й в Ніжинському районі буквально хвилину тому. І триває з 9 години у Чернігівському районі та Крюківському районі тривога. Новгород-Сіверщина тривожиться ще з 6:16, тож на цей момент усі 5 районів області знаходяться під загрозою атаки з повітря, тож просимо залишатися вас у безпечному місці.

Друзі, повітряні сили повідомляють про загрозу балістики з Курської області, тож будьте уважні до сигналів про повітряну небезпеку і прослідуйте в укриття.

0: друзі, маємо вже 10 годину і 46 хвилин. Рухаємося далі. Такі цікаві новини є, власне кажучи, у нас. У польському Торуні відкрили нову старомостову трасу. І вона одразу викликала цілу хвилю жартів у соцмережах. Водії не могли збагнути, чому дорога така крива із помітними прям вигинами, звуженнями. Наче проєктувальники щось напилися. Ну, тобто, наплутали. Але ніякої помилки немає. Усе зроблено навмисно. Уявляєте?
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: В чому ж був задум інженерів? Інженери пояснюють логіку просто. Широкі і прямі дороги підштовхують водіїв натискати на газ. Штучні вигини, навпаки, змушують зосереджуватись на керуванні, автоматично скидати швидкість без жодних знаків і лежачих тобі поліцейських. Такий підхід до проєктування вже давно практикують, виявляється, у різних країнах Європи. Він допомагає знизити середню швидкість на ділянках із підвищеним ризиком аварії. І робиться непомітно, але ефективно, мовляв. Тож, мостова траса не курйоз, а цілком продуманий інженерний прийом заради безпеки на дорозі. Хоча, чесно кажучи, коли дивитися на це візуально, так не здається. Ну, принаймні, тепер нам зрозуміло, чого не поспішають ями латати на місцевих дорогах. Це, щоб водії ото маневрували і не ганяли містом, я так думаю, але це не точно.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато. Овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
4: «Сила слова».
6: Ви слухаєте Team FM.
7: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
6: Team, там де ти.

0: 10 година 55 хвилин, менш за ніж за 5 хвилин ми знову з вами почуємося, друзі, адже на 11 рівно готуємо для вас свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Як завжди, пропонуємо вам залишатися з нами, аби бути завжди в курсі останніх подій. Доброго ранку, друзі, бадьорого вам понеділка, продуктивного і легкого.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, вже маємо 11-ту місці і час розповідати про головне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Протягом доби 7 червня російські війська тричі атакували Сновську громаду. Як повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, у Сновську безпілотник влучив у полораму, пошкодивши вантажівки та спричинивши пожежу. Також через удар по приватному подвір'ю поранення отримав 28-річний чоловік. У одному із сіл громади унаслідок атаки безпілотника «Молнія» пошкоджені автомобіль та причіп. Протягом минулого тижня над Чернігівщиною збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби понад 500 російських ударних безпілотників. Про це також зазначив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки роботі українських захисників. Очільник області подякував військовим за захист повітряного простору регіону. Російському військовослужбовцю заочно повідомили про підозру у воєнному злочині на Чернігівщині. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Йдеться про 37-річного жителя Республіки Тива, який під час окупації селища Рібки у березні 2022 року напав на цивільну жінку та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. За даними слідства, потерпіла намагалася отримати дозвіл на проїзд через блокпост, коли військовий відкрив вогонь їй під ноги, а потім напав. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Родина ветерана та оборонця Чернігова Дмитра придбала власний будинок завдяки державному житловому сертифікату. Як повідомляє ЧАС Чернігівський, військовий був розвідником, отримав важке поранення під час оборони міста у 22-му та згодом демобілізувався. Житло придбали у передмісті Чернігова, де навесні 2022 року тривали бойові дії. За словами заступника начальника Чернігівської ОВА Івана Ващенка, торік сертифікати на житло отримали 57 ветеранів з інвалідністю на суму 140 мільйонів гривень, а цього року передбачено ще близько 150 мільйонів гривень для такої ж кількості родин. У Ніжині суд виніс вирок чоловікові, який отримав 250 тисяч гривень державного гранту на відкриття бізнесу та припинив підприємницьку діяльність менше, ніж через місяць. Як повідомляє видання «Мій Ніжин», грант було надано за програмою підтримки малого бізнесу для відкриття торгової точки та створення двох робочих місць. Однак підприємець не виконав жодної з умов програми та закрив ФОП уже 5 травня 2025 року. Суд визнав його винним у шахрайстві та призначив штраф у розмірі 68 тисяч гривень із розстрочкою на 12 місяців. Крім того, чоловік має відшкодувати майже 250 тисяч гривень державі, а придбане за грантові кошти обладнання конфіскують у дохід держави. Тим часом маємо і гарні новини з міста Гоголя. Юна волонтерка з Ніжина Діана Насібова стала лауреаткою всеукраїнської премії 15 до 15. Йдеться у сюжеті «Тім Онлайн Плюс». Від початку повномасштабної війни вона зібрала на потреби українських захисників понад 7 мільйонів гривень. Щовихідних дівчина продає власноруч виготовлені іграшки, а виручені кошти передає на потреби військових. За її словами, збирати донати стало складніше, але припиняти волонтерську діяльність вона не планує. Діана також має намір продовжити допомогу захисникам після вступу до вишу. Друзі, далі нагадаємо ще раз, що у Чернігові через відсутність електроживлення на одній із тягових підстанцій тимчасово не працює частина тролейбусних маршрутів. Як повідомляє Чернігівська міська рада, наразі не курсують тролейбуси маршрутів номер 3, номер 4, номер 7А та номер 9. Маршрут номер 8 працює за зміненою схемою руху. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, відновити роботу транспорту планують після усунення аварії. А у Прилуках тимчасово перекрили рух транспорту на частині вулиці В'ячеслава Чорновола. Як повідомляють у міськраді, обмеження запровадили через ремонт дорожнього покриття. Рух закритий на ділянці від вулиці Переяславської до вулиці Ветеранської. Перекриття триватиме до 20-ї години. Водії просять врахувати зміни та користуватися маршрутами об'їзду.
1: Хороше наостанок.
4: Український військовий Річард Герц створив відеогру «The Final Shift» за 14 днів, працюючи у бліндежі під час обстрілів. За словами розробника, це 15-хвилинний квест про покинутий шахтарський табір на пустельній планеті. Для створення проєкту він використав ігровий рушія ChatGPT, допомагав йому опановувати програмування та писати необхідні скрипти. Військовий сам розробив сюжет і світ гри, а візуальну частину зібрав із безкоштовних матеріалів та згенерованих зображень. Після публікації першої версії автор уже випустив кілька оновлень та планує створити повноцінну рольову гру, власне кажучи, тож залишається лише дочекати.
3: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І далі про погоду, якої варто очікувати сьогодні у понеділок 8 червня на Чернігівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, день понеділка видасться загалом теплим, але з сюрпризами. Вранці сонце і мінлива хмарність, по обіді більшість районів накриє дощі і грози. Тобто вітер слабкий від 4 до 6 метрів за секунду без сталого напрямку. Тиск у межах 744-751 міліметра. Ртутного стопчика. У Прилуках тепленько буде аж на плюс 25, увечері можливий дощ. У Вичні до плюс 26, у другій половині дня чекайте на сильну грозу. У Ніжині також плюс 26 і грозові дощі в день. У Корюківці найтепліше до плюс 28, але по обіді можливі значні опади та ще й з грозою. У Чернігові в день до плюс 26 градусів за Цельсієм, а надвечір сильний дощ з грозою. Тож парасолю краще мати при собі.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
0: Цікаві факти. Team FM.
2: Ми в останнім вагоні, теплий подих на скроні.

0: 11 година 26 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ, це Тейлор Свіфт. І, власне кажучи, далі інформація буде така. Фотосесії з 2000-х повертаються. Українки масово діляться архівними знімками. І це чиста ностальгія, мушу сказати. Утрець набирає обертів. Абсолютно класний флешмоб, ностальгійний такий. Дівчата дістають зі старих архівів фотографії з 2000-х і початку 2010-х. І сміються над собою відверто з теплом і самоіронією. Поштовхом стала публікація користувачки Вікторії, яка поділилася знімком біля сітки і запросила інших зробити те саме. Спільнота відгукнулася миттєво. Фото на деревах з трояндами, на дитячому майданчику з м'якими іграшками і у найнесподіваніших позах і з найсерйознішими виразами облич. Усе це колись вважалося прям вершиною стилю і гламуру. Образи ретельно добиралися, локації довго шукалися, пози відпрацьовувалися, обов'язково на фоні мали бути квіточки. І все заради кількох кадрів, які мали вразити підписників. Сьогодні на ці фото дивишся, насправді з усмішкою, трохи ніяково, але по-доброму, бо за кожним таким знімком стоїть справжня юність, друзі, щира і абсолютно безпосередня.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.
0: Тож, якщо у вас є чим поділитися, у Трец є епічні фоточки з 2000-х. Не стидайтеся, зробіть це сьогодні.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 11 годину маємо і 45 хвилин теж. Вже є, далі будемо говорити про що? Звичайно, що про їжу, бо вже 11.45, я вже думаю про обід, не знаю, як ви. Так от, чому тягне до шкідливого і як це зупинити, розказали експерти, а я переповім у деталях вам. Чипси, солодощі, картопля фрі. Знайомо? Потяг до шкідливої їжі здебільшого має цілком конкретну причину, кажуть. Різкі, стрибки, рівня цукру в крові. Бо солоденькі і борошняни дають швидкий приплив енергії, але так само швидко, на жаль, рівень цукру і падає. І організм знову вимагає чогось калорійного і такого шкідливого, запрещоночки якоїсь. Розірвати це коло допоможе правильний вибір продуктів. Це цільнозернові крупи, горіхи та фрукти. Вони тримають рівень цукру стабільним і надовго дають відчуття ситості. Кілька простих прийомів, які реально працюють, теж знайшла в мережі. Їжте з маленьких тарілок, не поспішайте за столом і не пропускайте прийоми їжі. Коли організм отримує харчування за графіком, шанси на раптовий напад голоду і чогось буде хотітися менше, значить, шкідливого. Тобто раптовий напад голоду суттєво знижується за таких умов. Але це не точно. Друзі мої, а вже ж дбайте про своє харчування, але якщо вам разу п'ятилетку захотілося, щоб до ліктя аж капав цей кетчунес із шаурми, то так і зробіть. До слова, зовсім скоро маємо обідню перерву, тож смачного.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: реклама. Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
2: «Сила слова».

0: Come together, друзі, разом послухаємо з вами менше ніж за 5 хвилин інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Нагадаю, о 12-й, як завжди, ми підсумовуємо ранок інформаційний, тож все, про що варто знати станом на ранок цього понеділка, обов'язково дізнаєтеся, залишайтеся з нами.
2: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: Полудень у місті, отже, далі підсумуємо інформаційний ранок цього понеділка, 8 червня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулого тижня над Чернігівщиною збили або подавили засобами радіоелектронної боротьби понад 500 російських ударних безпілотників. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки роботі українських захисників. Очільник області подякував військовим за захист повітряного простору регіону. Родина ветерана та оборонця Чернігова Дмитра придбала власний будинок завдяки державному житловому сертифікату. Як повідомляє ЧАС, чернігівський військовий був розвідником, отримав важке поранення під час оборони міста у 2022-му та згодом демобілізувався. Житло придбали у передмісті Чернігова, де навесні 2022 року тривали бойові дії. За словами заступника начальника Чернігівської ОВА Івана Ващенка, торік сертифікати на житло отримали 57 ветеранів з інвалідністю на суму 140 мільйонів гривень, а цього року передбачено ще близько 150 мільйонів гривень для такої ж кількості родин. У Чернігові відновлюють рух тролейбусів після ранкової аварії на тяговій підстанції. Як повідомляє Чернігівська міська рада, несправність уже усунули. Наразі електротранспорт поступово повертається на маршрути та входить у звичний графік руху. Вранці через аварію тимчасово не курсувала частина тролейбусних маршрутів міста, нагадаю. Роботу громадського транспорту повністю відновлюють. У Чернігові ще 66 жінок отримали одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Отримають, даруйте. Як повідомляє міська рада, загальна сума виплат становить 1 мільйон 755 тисяч гривень. Кошти отримають 33 родини з першою дитиною, 24 з другою, 7 з третьою та 2 з четвертою дитиною. Виплати здійснюють у межах міської програми підтримки народжуваності. У Ніжині на потреби українських захисників придбають 3 квадрокоптери Mavic 3T. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Виконавчий комітет погодив виділення 531 тисячі гривень на закупівлю безпілотників. Техніку передадуть військовим для виконання розвідувальних завдань та виявлення позицій противника. У Прилуках центр надання адміністративних послуг отримав додаткову паспортну станцію. Як повідомляє місцевий телеканал, обладнання надали у межах швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує фонд «Східна Європа». Завдяки цьому оформлення паспортних документів відбувається вдвічі швидше. У середньому ЦНАП обслуговує близько 50 відвідувачів щодня. На Чернігівщині дорослі не поспішають вакцинуватися від дифтерії та правця. Як повідомляє Суспільне Чернігів, за підсумками першого кварталу виконано лише близько 10% від запланованого показника замість очікуваних 25%. Найбільші труднощі з вакцинацією фіксують у віддалених громадах та населених пунктах поблизу зони бойових дій. Для покращення ситуації працюють мобільні вакцинальні автобуси та виїзні медичні бригади. До інших важливих подій лідери Франції, Великої Британії та Німеччини оприлюднили спільну заяву після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У документі вони підтвердили підтримку України та закликали Росію погодитися на негайне і повне припинення вогню. Також сторони підтримали ідею прямого діалогу між Україною та Росією за участі США та європейських партнерів. Серед умов майбутнього миру названо юридично обов'язкові гарантії безпеки для України, збереження заморожених російських активів до виплати репарацій та врахування безпекових інтересів Європи. Окремо лідери відзначили успіхи українських військових на полі бою та засудили російські повітряні атаки, зокрема застосування ракети «Орєшнік».
1: Новини спорту.
3: У Львові відбулися всеукраїнські змагання Unbroken Games 2026, які зібрали близько 600 ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Представники Прилук здобули перемоги у кількох дисциплінах, йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Перше місце у своїй ваговій категорії з паверліфтингу виборов ветеран та військовий медик Костянтин Лошкін. Успішно виступив і ветеран російсько-української війни Олександр Рубан. Він змагався у плаванні на 100 метрів та веслуванні на тренажері на дистанції 500 метрів. Ще одним учасником змагань став ветеран Роман Зінченко. Він виступав у жимі лежачі, стрільбі з лука та плаванні. Ветерани відзначають, що подібні спортивні ініціативи допомагають військовим адаптуватися до мирного життя та залишатися частиною згуртованої спільноти.
1: Хороше наостанок.
3: Юна волонтерка з Ніжина Діана Насібова стала лауреаткою всеукраїнської премії «15 до 15», йдеться у сюжеті «Тім Онлайн Плюс». Від початку повномасштабної війни вона зібрала на потреби українських захисників понад 7 мільйонів гривень. Щовихідних дівчина продає власноруч виготовлені іграшки, а виручені кошти передає на потреби військових. За її словами, збирати донати стало складніше, але припиняти волонтерську діяльність вона не планує. Студентка Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтва імені Марії Заньковецької Мілана Наконечна здобула першу премію всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв «Артволя». Як повідомили у закладі, перемогу їй принесла робота «Орнаменти карпатської душі» у техніці ветинанки. Вона стала найкращою номінацією «Декоративно-прикладне мистецтво». Підготувала переможницю викладачка Анна Ващенко. А ще у Прилуках презентували новий роман письменниці Світлани Пшенічної «Людонарій». Захід відбувся 4 червня у Центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Авторка розповіла, що книга написана у жанрі сучасної психологічної прози з елементами містики та розповідає про групу людей, які потрапляють в загадковий світ і змушені помінятися ролями з дельфінами. Це вже 6-та книга письменниці, але перша, яку вона свідомо створювала для широкої аудиторії, як для жінок, так і для чоловіків. Світлана Пшенічна також повідомила, що працює над новою книгою про життя українців у тилу під час війни. Усіх охочих ознайомитися з творчістю авторки запрошую до Центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: І вже востаннє сьогодні про погоду на сьогодні. Далі будемо просто спостерігати, що з того всього збудеться.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
3: адже
1: погоди.
3: Адже прогноз погоди, друзі, це лише прогноз, а не обіцянка, тож поживемо, побачимо. Отже, день видасться загалом теплий, проте з сюрпризами. Вранці сонце і мінлива хмарність, і так буде до обіду, а от по обіді більшість районів накриють дощі і грози. Вітер прогнозують слабкий від 4 до 6 метрів за секунду і без сталого напрямку. Тиск у межах 744-751 міліметра ртутного стовпчика. Щодо температури повітря у містах мовлення Тім-ФМ, у Прилуках буде тепло аж на плюс 25, увечері можливий дощ. Вичні до плюс 26, у другій половині дня чекайте ічнянці на сильну грозу. У Ніжині також плюс 26 максимум сьогодні буде і грозові дощі впродовж дня. У Корюківці найтепліше до плюс 28, але по обіді можливі значні опади з грозою. В обласному центрі в місті Чернігів у день максимальний показник температури сягне позначки плюс 26, а надвечір варто чекати сильного дощу з грозою.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На тому все, але лише у мене, друзі. Більше розкажемо, як колега Анастасія вже о 14-й рівно. Дякую силам оборони за цей ранок і вам за те, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Тримаємося кубки і переживемо і це, як то кажуть, вистоїмо. Па-па, почуємося. Слава Україні!
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
3: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. 27 червня 1870 року в лондонському Princess Theatre відбулася британська прем'єра оперети Жака Офенбаха «Пері Кола». 12 ж червня 1935 на студії лейблу Brunswick Records 17-річна Елла Фіджеральд записала свій перший сингл з піснями «Love and Kisses» та «I'll Chase the Blues Away». Хітом номером один у Сполучених Штатах 12 червня в 1977-му була пісня колективу Casey and the Sunshine Band «I'm your boogeyman». На вершині британського чарту 10 років потому красувалася Уітні Х'юстон, співаючи «I wanna dance with somebody who loves me». У Франції нині згадують музичного теоретика та відомого композитора Шарля Кателя і одного з найвизначніших гітаристів 19 століття, талановитого музиканта і композитора-романтика Наполеона Коста, який був серед перших виконавців, що почали адаптувати до гри на гітарі класичні твори, написані для лютні. Англійці в червні вшановують талант оперної співачки Клари Новелло, австрійці ж віддають належне своєму класику, диригенту і композитору Генріху фон Герценбергу. У 1859 році, 27 червня, на світ з'явилася американська композиторка і музикознавиця Мілдред Хілл, знана на весь світ як авторка мелодії композиції «Happy Birthday to You». Серед інших уродженців Америки, що зробили свій внесок у музичну спадщину та народилися в першу третину літа, також значиться Елтон Брід, популярний співак кантрі, що за свою доволі успішну 30-річну кар'єру записав понад 500 пісень, які увійшли у 60 альбомів, зірка мюзиклів Пріскілла Лейн, автор і виконавець золотої епохи лаунж-вокалістів Вік Дамоне, легендарний композитор Річард Мортон Шерман, що прославився завдяки численним пісням до музичних фільмів і анімаційних стрічок Волта Діснея, баритон-вокаліст і лід-гітарист гурту The Four Seasons Томмі Девіто та клавішник, гітарист і вокаліст гурту Badfinger Джо Молан. А ще 12 червня 1931-го у селі Гравське Вовчанського району Харківської області на світ з'явилася лауреатка державної премії Тараса Шевченка, Герой України, випускниця, а потім і професорка кафедри сольного співу Київської консерваторії, оперна діва Євгенія Семенівна Мірошниченко. Персональні свята в червні святкують і британський рок та фолк-співак, композитор і гітарист Рой Гарпер, знаний за співпрацею з Джиммі Пейджем і Робертом

музикантом. Популярна французька співачка Амандін Буржуа, народний артист України, кримсько-татарський віртуоз, гітарист і композитор Енвер Ізмайлов і всесвітньо відома вокалістка, басистка, композиторка і акторка Сьюзі Кватро, чия перевірена часом пісня «You Can Give Me Love» і порадує нас далі на Радіо Тім.

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
2: Муздата на Радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

0: завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою. Коли всі мами й тати будуть десь там літати, і цінувати треба їх, поки тут під небом. Коли всі тати, мами, занудить.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки, повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27-ми починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
5: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! І пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де ти!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «відноситися». Суржик змушує нас відноситися до колег з повагою, але українською ми ставимося до людей. А відноситися може хіба що математичне число до іншого числа, або ж річ до певної категорії.
0: Сила слова.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. Ви слухаєте Радіо Тім. Я Настя, радо вітаю вас і готова вже працювати. Тож одразу до важливого та актуального.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 25 випускників пільгових категорій отримують одноразову матеріальну допомогу. Як повідомляє Чернігівська міська рада, кожному виплатять по 3 тисячі гривень. Загалом на ці потреби з міського бюджету спрямують 75 тисяч гривень. Допомогу отримують діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих захисників і захисниць України. У Кіптівській громаді відбулася зустріч у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Як повідомляє Чернігівська ОДА, учасники обговорили державні та регіональні програми підтримки підприємців під час воєнного стану. Зокрема, йшлося про програму «Точка опори», гранти «Власна справа», кредити 5-7-9% та фінансування енергетичних проєктів. Також підприємцям розповіли про можливості отримання компенсацій та підтримки в межах обласних програм розвитку бізнесу. У Городні на Чернігівщині мешканці пошкоджених російськими атаками будинків не можуть отримати компенсацію через відсутність сертифікованого експерта для оцінки руйнувань. Як повідомляє вісник ЧЕ, після атаки дронів у ніч на 25 квітня щонайменше 3 будинки зазнали значних пошкоджень і досі залишаються неремонтованими. Постраждала Надія Сидоренко розповіла, що в міській раді їй повідомили про необхідність оплатити роботу експерта, а озвучена сума сягала 25 тисяч гривень. Через вибух жінка отримала поранення та контузію, а її будинок залишився без частини даху та вкрився тріщинами. Керівник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня пояснив, що технічний звіт необхідний для визначення ступеня руйнування житла та виду компенсації. За його словами, законодавство передбачає можливість замовлення таких звітів коштом громади. Водночас у Городнянській громаді немає власних сертифікованих експертів для проведення таких обстежень. Через це процес оформлення компенсацій для постраждалих затягується. У Чернігові вранці 8 червня сталася пожежа двох автомобілів. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, близько 5 години загорівся легковий автомобіль «Рено». Вогонь пошкодив моторний відсік, салон та конструктивні елементи транспортного засобу. Також постраждав припаркований поруч автомобіль, у якого пошкоджено елементи кузова. Причини займання та розмір збитків встановлюють фахівці. Рухаємось далі до більш масштабних новин. У Молдові в ніч проти 8 травня виявили уламки безпілотника, який, імовірно, вибухнув після падіння. Як повідомило Міністерство оборони Молдови, фрагменти дрона знайшли на полі поблизу села Лопатна Оргіївського району. Системи спостереження зафіксували перетин безпілотником державного кордону близько 20 хвилин на першу ночі. Наразі фахівці досліджують уламки, аби встановити походження літального апарату та обставини інциденту. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Національна поліція України попередила замах на одного з керівників структурного підрозділу Генерального управління розвідки Міноборони України. За даними поліції, спецслужби Росії завербували 38-річного жителя Києва та пообіцяли йому 100 тисяч доларів за організацію вбивства. Чоловік отримав 10 тисяч доларів авансу, вивчав маршрути посадовця, його графік, місце проживання та транспорт. Правоохоронці затримали фігуранта, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Або довічне позбавлення волі. В Україні повністю відновили 755 медичних об'єктів, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Станом на 1 червня підтверджено пошкодження або руйнування 2617 об'єктів, з яких 331 об'єкт зруйнований повністю. Ще 320 об'єктів перебувають у процесі відновлення, а 76 відремонтованих раніше знову зазнали пошкоджень через повторні атаки. Також від початку повномасштабної війни Росія знищила 328 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 166 пошкодила та 80 захопила.
0: Новини спорту.
1: Сім команд із Чернігова представлятимуть область у фіналі проєкту «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». У міському управлінні освіти повідомили, що в сезоні 2025-2026 років у змаганнях взяли участь майже 1700 школярів та 144 команди. Переможцями обласного етапу стали команди ліцею номер 1, школи номер 19 та гімназії номер 27. Всеукраїнський фінал триватиме протягом червня.
0: Хороше наостанок.
1: Український прапор знову став символом підтримки на великій міжнародній сцені. Нідерландський гурт Within Temptation підтримав Україну під час фестивалю Rock and Ring в Німеччині. Солістка гурту Шарон Ден Адель під час виконання пісні.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
0: Погода.
1: Про погоду ще пару слів вам скажу. Завтра, 9 червня, на Чернігівщині очікується похмура погода із проясненнями. Протягом усього дня прогнозує Укргідрометцентр дощі в області. Середня вологість повітря становитиме завтра 85%. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Вітер у вівторок завтра буде змінного напрямку, дутиме зі швидкістю до 2-3 метрів за секунду. У Прилуках та околицях пориви вітру до 5 метрів за секунду. І за мить про температурний режим.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тож, найближчої ночі температура в області коливатиметься у межах від плюс 16 до плюс 18 градусів. У день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть плюс 21, у Ніжині, Ічні та Корюківці максимальна денна температура завтра 23 із позначкою плюс. А у Чернігові та Куликівці максимум 22 теплих градуси. Нагадаю, завтра дощ в усьому регіоні.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 14 година і 20 хвилин. З вами Радіо Тім. І нарешті маю нагоду ближче з вами привітатися. Тож гарного дня вам від Насті. Купа цікавих історій підготував нам світ. Тож і я не маю права пасти задніх. Уже починаю знайомити з вас із датишошними новинками.
1: Датишо!
0: Справді, незвичний і незвичайний випускний влаштував собі один юнак. Звати його Нокс Джолі Піт. Так, це син голівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Піта. Юнак завершив навчання у школі. Церемонія відбулася 5 червня у Лос-Анджелесі. Звісно, Анджеліна Джолі була присутня на церемонії, спостерігала із залу, фотографувала пам'ятні моменти. А під час виступу її син Нокс повідомив найбільш приголомшливу новину. Він розказав, що вже за кілька годин візьме участь у турнірі із тайського боксу. Ось так, як то кажуть, з корабля на бал. Його бій був запланований вже давно і саме на цю ніч після випускного. Тож він швиденько змінив випускну мантію на боксерські рукавички і вирішив одразу поїхати на турнір. Так він емоційно заявив саме на випускному, що і друзі, і батьки, звісно, були у шоці. Реакція не змусила себе чекати. І під час самого турніру Нокса підтримувала його сестра-двійняшка Вів'єн. Активно вболівала за брата, більше ж по-іншому ніяк. Фотографії вмить розлетілися і поширилися в американських медіа та в усіх соціальних мережах. І здивувало якраз користувачів те, що син однієї з найвідоміших родин Голлівуду обрав для святкування не вечірку банально, а спортивний ринг. Нагадаю, що Анджеліна Джолі та Бред Піт були разом понад 10 років, 6 дітей у них загалом. Троє прийомних і троє біологічних. І от якраз Нокс і Вів'єн народилися у 2008 році, а сьогодні вже випускники. Наші випускники теж задніх не пасуть. Чого вартий один ролик у мережі, коли хлопці з дівчатами вирішили задля випускного переодягтися і помінялися ролями. Пошукайте у соцмережах, хто ще не бачив цей класний ролик від наших випускників. Креатив там зашкалює.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

14 година і 41 хвилина. Віталія Козловського тільки-но прослухали на радіо Тім. А я поспішаю вам розказати про те, що

0: можливо, влітку. Навіть якщо за вікном буде похмура погода, не варто таки засмучуватися. Незважаючи на те, що літо на календарі 8 червня, можливі, як завжди, сюрпризи від погоди. Але у радіо тім теж є класні поради, тож за мить розкажу, що саме можна робити.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Любителів серіалів у червні чекає справжнє розмаїття прем'єр. Там купу новинок підготували нам. І вже найближчими тижнями на екрани повернуться кілька таких гучних проєктів, які вже були в усіх на слуху. Першою великою прем'єрою стане міні-серіал «The Listeners», який вийде 12 червня. У центрі сюжету вчителька англійської мови, яка починає чути загадковий звук, який для інших недоступний. Цей незрозумілий шум поступово впливає на її життя, викликає безсоння, постійні головні болі. І саме ця таємниця стає початком особливих стосунків там між головними героями. Далі продовжувати не буду, нехай інтрига трішечки залишається. А ось уже 19 червня стартуватиме другий сезон драми «Шугар». Головного героя, там приватного детектива, знову чекає складне розслідування. Головну роль виконує Колін Фаррелл. Цього разу він намагається знайти зниклого брата-боксера, а одночасно продовжує пошуки власної сестри, що триває ще від першого сезону. Новий хіт обіцяє ще більше загадок, напруження і несподіваних поворотів. Хто там любить фентезі, з нетерпінням мають дочекатися 21 червня. Вийде там третій сезон серіалу «Дім дракона». Продовжується історія про боротьбу династії за владу у Вестеросі. І саме цей серіал, до слова, залишається одним із найуспішніших поки телевізійних проєктів, саме у жанрі фентезі. Ще наприкінці місяця, точніше 25 червня, повернеться і популярна драма «Ведмідь». Це вже буде п'ятий сезон, і історія там продовжиться про команду ресторану високої кухні у Чикаго. Як бачите, ніколи нам відпочивати, купа новинок серіальних готові вже, тож гарячий місяць червень буде в усіх розуміннях. І навіть якщо злива буде за вікном, уже маєте чим себе зайняти. Тож обирайте на свій смак, приємного очікування та класного перегляду.
1: Team FM.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
0: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: 14.55, з вами Team FM, Артем Півоваров щойно пролунав на хвилі. Далі ще більше драйвових треків будемо слухати. А вже менш ніж за 5 хвилин традиційно випуск останніх актуальних новин. Про події області України поговоримо і що відбувається у світі також трішки дізнаємось. Будьте з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Team.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 година в Україні. Інформаційна служба в етері Радіо Тім. Традиційно розпочнемо з регіональних новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові протягом останньої доби наслідків ворожих атак не зафіксовано. Про це повідомила Чернігівська міська рада станом на 13 годину 8 червня. У місті всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі, а комунальні служби виконують планові та аварійно-відновлювальні роботи. Також АТ «Облтеплокомуненерго» завершило ремонт магістрального трубопроводу та відновило гаряче постачання для низки будинків у районі проспекту Миру та вулиці Січових Стрільців. У разі проблеми із гарячою водою мешканцям рекомендують звертатися до міського кол-центру. У Чернігові нетверезий водій спричинив ДТП за участю трьох автомобілів. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Аварія сталася увечері 7 червня на перехресті проспекту Миру та вулиць Козацької і Героїв Чорнобиля, коли водій Hyundai не дотримався безпечної швидкості та дистанції. Після зіткнення один автомобіль врізався в паркан, інший – у машину, що зупинилася попереду. Однак ніхто не постраждав. Перевірка показала 1,78 проміл алкоголю в організмі водія, а патрульні склали на нього адміністративні матеріали та евакуювали автомобіль на спецмайданчик. У селі Кобища на Чернігівщині ялинка загорілася після влучання блискавки, але вціліла. Про це повідомляє «Час Чернігівський». Пожежа сталася удень, а до гасіння залучали місцевих та бобровицьких рятувальників. Попри значні пошкодження від вогню, дерево залишилося живим. У старостаті зазначили, що ялинку не планують зрізати і вона продовжить рости на своєму місці. В джерелі Прилуччини попереджають про обробку сільськогосподарських культур засобами захисту рослин. За інформацією Сухополов'янської сільської ради, з 8 до 15 червня у селах Валки, Мільки, Боршна та Ряшки у нічний час оброблятимуть посіви озимого ріпаку. Також із 9 до 16 червня у селах Охіньки та Переволочна проводитимуть внесення гербіцидів на посівах кукурудзи. Роботи поблизу населених пунктів виконуватимуть із 21 години до 6 ранку. Усі препарати сертифіковані та дозволені до використання на території України. Серед міжнародних новин: у Латвії вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі» і так зазначає сайт Суспільного. Дрон залетів до Латвії через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, після чого його знищили французькі винищувачі, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Безпілотник збили в регіоні Латгалія. Це перший випадок, коли латвійські сили та союзники по НАТО знищили дрон у протиповітряному просторі країни. Повертаємось в Україну. Російські війська уранці 8 червня завдали удару поблизу автовокзалу в Глухові на Сумщині. Про це Суспільному повідомила міський голова Глухова Надія Вайло. За даними прокуратури, влучання сталося в автомобіль на стоянці, після чого виникла пожежа. До медичного закладу звернулися четверо поранених чоловіків. Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про воєнні злочини. У справі про вибух на поштовому терміналі в Києві правоохоронці затримали 35-річного жителя Запорізької області. Про це повідомила Київська міська прокуратура. За даними слідства, чоловік відправив поштою боєприпаси для скидання з безпілотників своєму знайомому. Однак посилка вибухнула на сортувальному терміналі в Оболонському районі столиці. Внаслідок вибуху загинув 58-річний працівник поштового відділення. Ще двоє співробітників отримали поранення. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Йому інкримінують незаконне придбання та передачу бойових припасів. 1 липня в Україні розширять державну програму «Доступні ліки». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Кабінет міністрів затвердив включення до програми ще 51 міжнародної непатентованої назви лікарських засобів. Нові препарати призначені для лікування та профілактики серцево-судинних та інших захворювань, зокрема для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушень серцевого ритму та профілактики тромбоутворення. Завдяки цьому українці зможуть отримувати більше необхідних ліків безкоштовно або з частковою доплатою.
1: Новини спорту.
3: Спортсменка з Менщини Ангеліна Шепель виборола золоту медаль на міжнародному турнірі у Польщі. Про це повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. У складі збірної України спортсменка стала найкращою у штовханні ядра серед юніорок. Окрім перемоги, Ангеліна встановила особистий рекорд – 16 метрів 12 сантиметрів. Дівчина є вихованкою Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Тренується під керівництвом Надії Таратухіної та Сергія Сухоносова.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові розпочалася реєстрація на безкоштовні покази 13-го Children Кінофесту. Фестиваль триватиме від 13 до 21 червня та представить глядачам європейські новинки, анімаційні стрічки, ретроспективні покази та роботи юних українських режисерів. Відвідати сеанси можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації, яка вже відкрита. Також організатори приймають заявки від навчальних закладів, громадських і благодійних організацій для групових відвідувань. За час існування фестивалю, який проводять від 2014 року, його події відвідали понад 300 тисяч дітей та дорослих. На Рівненщині започаткували проєкт «Медичні арт-ретрити» для підтримки ментального здоров'я медичних працівників. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Ініціативу реалізують спільно обласний центр народної творчості та інфекційна лікарня. Учасників знайомитимуть із культурною спадщиною регіону, народними ремеслами, туристичними локаціями та місцевими традиціями. Перший захід уже відбувся в Сарненському районі, а надалі такі ретрити планують проводити щотижнево у різних районах громади.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Середня вологість повітря завтра, 9 червня, в області становитиме 85%. Атмосферний тиск 749-750 мм ртутного стовпчика. Вітер завтра у вівторок буде змінного напрямку, швидкість його становитиме до 4,5 метрів за секунду. Найближчої ночі температура повітря в області коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів за Цельсієм. У день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть плюс 21, а у Чернігові та Куликівці 22 теплих градуси. І найтепліше в області буде у Ніжині. Тож в Вічні, Ніжині та Корюківці максимальна денна температура 23 із позначкою плюс. Загалом завтра, 9 червня, у Чернігівській області очікується мінлива хмарність. Укргідрометцентр також попереджає про опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Програма просто про складне на Тім ФМ.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
0: Цікаві факти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 15 година і 19 хвилин. З вами, як завжди, на зв'язку Радіо Тім. І хочу поговорити про наступне. Дедалі активніше усі сучасні роботи допомагають українським саперам у процесі очищення території від мін та різних вибухонебезпечних предметів. І ось днями із головного управління протимінної діяльності фахівці там провели зустріч і обговорили подальшу співпрацю саме у впровадженні нових технологій. І у центрі уваги опинився комплекс DM-робот. Це роботизована система для дистанційного саморозмінування. І головне її завдання – зменшити ризик для наших саперів під час роботи на досить небезпечних ділянках. І саме автоматизація сьогодні вважається одним із найважливіших напрямків розвитку протимінної діяльності, і саме в Україні. Тож цей DM-робот створений для роботи там, де перебування людини пов'язане безпосередньо із високою небезпекою. Може цей робот працювати дистанційно, допомагати фахівцям обстежувати і в подальшому очищувати території. Наші українські експерти вже знайомі цією розробкою, бо раніше вона вже проходила демонстрацію в Україні. А тепер сторони перейшли вже до практичного етапу, саме до впровадження та адаптації цієї технології в умовах України. Під час зустрічі учасники також обговорили підготовку операторів, логістику, технічне обслуговування та інтеграцію роботів у чинні процедури розмінування. Окрему увагу також приділили роботі техніки у польових умовах. Фахівці також наголошують, що таке успішне впровадження залежить не лише від самого обладнання, а важливим, звісно, є навчання персоналу. Особливу роль тому відіграє і менторська підтримка з боку українських саперів. Розробники отримують безпосередній зворотній зв'язок від людей, які щодня із цим працюють, ризикуючи власними життями. Наразі цей робот продовжують ще удосконалювати і саме з урахуванням українського досвіду. Віримо невпинно у світлий розум і у наполегливість наших експертів, і вкотре скажу, що кожен робить, що може, що від нього залежить. І тільки спільними зусиллями переможемо. А це неодмінно буде.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Коз... Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 15:40 маємо. Ви слухаєте Радіо Тім. Триває програма «Просто про складне». Тож далі будемо говорити про штучний інтелект і про природні ресурси.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Дедалі частіше цей нашумівший штучний інтелект стає помічником у роботі і в навчанні, та й, в принципі, в повсякденному житті. Але за кожною відповіддю чат-бота стоять не лише потужні комп'ютери, а й значні витрати природних ресурсів. Так от, за даними дослідження Університету Каліфорнії, створення електронного листа обсягом всього-навсього 100 слів за допомогою чату GPT – це потребує приблизно пів літра води. Отакої. Для чого ж потрібна та вода? Ну, не п'єш її тощі. Саме вода використовується для охолодження серверів, які обробляють усі наші запити. І з розвитком технологій штучного інтелекту це споживання, звісно, річ продовжує стрімко зростати. А причина полягає у роботі дата-центрів, де розміщені сервери. Під час виконання складних обчислень обладнання виділяє значну кількість тепла, а його потрібно постійно відводити. І один із найпоширеніших способів охолодження – це випарний спосіб, коли вода поглинає тепло та випаровується. Проте, за оцінками дослідників, близько 80% такої води втрачається безповоротно. Великі комплекси серверів можуть за добу використовувати більше води, аніж невелике місто, де мешкає приблизно 10 тисяч жителів. А от ці цифри знаєте уже і

лякають. Тож науковці прогнозують, що вже до 2027 року інфраструктура штучного інтелекту у світі може споживати обсяги води, які будуть співставними з половиною річного водозабору, наприклад, Великої Британії. І оцю всю тенденцію уже підтверджують і інші науковці. Так, наприклад, водоспоживання Гугла у 2024 році сягнуло приблизно 8 мільярдів галонів і майже подвоїлося порівняно із 2021. І саме через використання штучного інтелекту зростає таке споживання. Окрема проблема ще й в тому, де саме працюють дата-центри, адже зазвичай розташовані вони в таких регіонах, де уже є недостаток води. Наголошують фахівці, що реальний водний слід, можна так сказати, штучного інтелекту може бути ще більшим, бо дослідження поки недостатньо проведені. От вам і нова проблема. З однієї сторони штучний інтелект і усілякі зручності від нього, а з іншого – відповідальне використання природних ресурсів. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Це малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
6: I want a big gelato, I wanna see Nevada, I wanna travel a lot, I wanna be bogata, I wanna have all them, power, riches and fame, to buy my own planet, and give it my freaking name.
7: A private jet to insure it, Kardashian blasts if you need, a few haters to bully me, just to keep it true.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають, коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

0: 15:56. З вами на зв'язку, як завжди, Радіо Ті. Уже менш ніж за 4 хвилинки стартуватиме нова ефірна година і, відповідно, свіженький випуск новин. Поговоримо там про новий транш допомоги від Європейського Союзу, також про нову систему перехоплення шахедів в Україні, триватиме підготовка до щорічної перевірки безбар'єрності і ще про нову платформу «Обрій» на ринку праці. Усе це і ще багато інших новин про культуру, спорти і також про події Чернігівщини. Залишайтеся разом із нами на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Рівно 16 годину маємо за Києвом. З вами Радіо Тім. І це актуальна добірка новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині суди зобов'язали двох чоловіків відшкодувати майже 760 тисяч гривень збитків через незаконну вирубку дерев. В одному випадку житель Ніжинського району спиляв 7 тополь поблизу села Каблуки, завдавши збитків на понад 242 тисячі гривень. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, а також конфіскував трактор. В іншій справі майстра лісу визнали винним у службовій недбалості, через яку незаконно вирубали ще 21 дерево, що завдало збитків майже на 517 тисяч гривень. Обох чоловіків зобов'язали компенсувати завдані збитки на користь Вертіївської сільської ради. У Ніжині триває підготовка до щорічного моніторингу безбар'єрності об'єктів і послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Цьогоріч перевірка по всій Україні триватиме від 1 червня до 31 серпня та охопить не лише державні установи, а й житлові будинки, готелі, кафе, ресторани, салони краси, супермаркети та автозаправні станції. Однією з новацій стала повна цифровізація процесу. Усі дані вноситимуть через електронні чек-листи. Для підприємців також підготували спеціальну брошуру з рекомендаціями щодо облаштування безбар'єрного доступу та усунення виявлених перешкод. На Чернігівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда та легкового автомобіля. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Аварія сталася увечері 7 червня між селами Довжик та Кувечичі, де 37-річний водій мопеда виїхав із другорядної дороги на головну та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Унаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини аварії. На Чернігівщині з початку року зареєстрували понад 3 тисячі випадків гострих кишкових інфекцій. Про це повідомив генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. За його словами, за 5 місяців 2026 року в області зафіксували 3009 випадків захворювання, причому 45% із них припали на травень. Медики пояснюють зростання захворюваності початком теплого сезону та нагадують про необхідність дотримання правил гігієни, безпечного зберігання продуктів і контролю якості питної води. Лікарі також закликають жителів області не займатися самолікуванням і звертатися по медичну допомогу при перших симптомах хвороби. Рухаємось далі. Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Загальний обсяг траншу становить 2 мільярди 800 мільйонів євро. Кошти спрямують на фінансування соціальних та гуманітарних видатків, а також інших пріоритетних потреб держави. Для отримання фінансування Україна виконала 11 показників плану України у сферах державного управління, економіки, енергетики, цифровізації та верховенства права. Українські розробники створили систему, яка дозволяє дронам-перехоплювачам автономно знищувати російські безпілотники типу «Шахет». Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, технологія автоматизує 95% процесу перехоплення – від запуску дрона до ураження цілі. Після вибору цілі оператором система самостійно супроводжує безпілотник, розпізнає його та наводиться на нього. Розробка вже пройшла успішні бойові випробування на Харківщині, а нині триває масштабування перехоплювачів нового покоління для посилення протиповітряної оборони України. В Україні розширили можливості міжнародного реєстру збитків для компенсації втрат від російської агресії. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Фізичні та юридичні особи, а також держава, зможуть подавати заяви на відшкодування витрат, пов'язаних із гуманітарним розмінуванням і очищенням території від вибухонебезпечних предметів. Компенсацію можна буде отримати за роботи з розмінування, закупівлю або оренду техніки, підготовку фахівців та навчання населення мінній безпеці. Найближчим часом подати такі заяви можна буде через портал «Дія». В Україні розпочинають тестування національної платформи для ринку праці «Обрій». Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циберт. До кінця червня триватиме бета-тестування першого модуля, а повноцінний запуск запланований на липень. Платформа дозволить отримувати гранти на навчання через Державну службу зайнятості та дистанційно звільнятися із підприємств, що працюють на тимчасово окупованих територіях. У перспективі «Обрій» об'єднає сервіси профорієнтації, навчання, пошуку роботи та взаємодії роботодавців із кандидатами, допомагаючи українцям будувати кар'єру в цифровому форматі.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу, присвячений пам'яті загиблого воїна та чемпіону світу Сергія Лисюка. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Змагання пройшли у Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, там, де навчався спортсмен. Учасники змагалися у дисциплінах фул-контакт, лоу-кік, К1 та у боксі, а підтримували їх тренери, рідні, військові та ветерани. Під час турніру представників Чернігівської обласної федерації кікбоксингу та спортсменів відзначили подяками обласної державної адміністрації за внесок у розвиток спорту.
1: Хороше наостанок.
3: Українські науковці та реставратори відновили жіночу шапку та пояс віком понад 2,5 тисячі років. Знайдені вони були у некрополі Скоробір поблизу Більського городища. Про це повідомив історико-культурний заповідник Більськ, і так пише «Укрінформ». Артефакти виявили у похованні молодої жінки та чоловіка, а їхній стан дозволив повністю відтворити первісний вигляд знахідок. Дослідники встановили, що жінка належала до місцевої еліти, а аналіз ДНК вказав на її генетичні зв'язки з населенням території сучасної Хорватії. Відреставровані предмети планують представити на спеціальній виставці у Полтаві та включити до Державного реєстру національного надбання України. Станом на зараз це всі новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину о 17:00.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Найближчої ночі температура в області коливатиметься в межах від плюс 16 до плюс 18 градусів. Завтра ж у день у Прилуках стовпчики термометрів покажуть плюс 21 градус. У Ніжині, Ічні та Корюківці буде ще тепліше. Там максимальна денна температура сягне 23 градусів із позначкою плюс. В обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці 22 теплих градуси завтра.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Також загалом завтра на Чернігівщині очікується похмура погода з невеликими проясненнями, і протягом усього дня «Укргідромецентр» прогнозує дощ. Середня вологість повітря становитиме 85%, атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 751 міліметра ртутного стовпчика.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 16 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім, з вами Настя. Бажаю ще раз вам гарного дня, продуктивного, найголовніше, та спокійного. Я продовжую ефір історію про неабияку жінку Галину, історія якої починається від ляльок-мотанок, саме їх створення. Жінка родом із Ніжина, проте зараз проживає у Тернополі. Під час фестивалю «Чарівний світ ляльки-мотанки» вона і поділилася спогадами якраз про своє рідне місто, де колись навчалася у початковій школі, саме в місті Ніжині. Згадує майстриня і старі вулиці, і ботанічний сад, і пам'ятник Гоголю та Шовковиці, які росли по всьому місту. І каже, що хоча прожила вона тут лише 3 роки, проте теплі спогади про місто Ніжин залишилися з нею на все життя. Саме в Ніжині почалося її шкільне життя, з'явилися, як завжди, перші друзі і спогади, які точно буде згадувати пані Галина. Після повернення вже на Тернопільщину зв'язок із містом, на жаль, поступово перервався. Але бажання ще раз побачити Ніжин все ж залишається. І майстриня зізнається, що досі мріє приїхати до рідного міста, а поки що живе лише спогадами. Так от, її захоплення саме ляльками-мотанками прийшло уже в дорослому віці. Понад 15 років тому вона побачила інформацію про народні ляльки в інтернеті і вирішила, чому б і ні. Першою роботою стала лялька на ім'я Ксеня, а згодом з'явилися десятки інших авторських робіт братів та сестер Ксені. Майстриня самостійно вивчала книги, статті та дослідження про народну культуру, аби в точності відтворювати навіть одяг. А згодом роботи пані Галини почали брати участь у виставках і конкурсах по всій Україні. Для Галини Дудар народна лялька – це значно більше, ніж просто декоративний виріб. Вона називає її закодованою пам'яттю українського народу. І майстриня переконана, що саме через такі речі зберігаються і традиції, і історія, і культурна спадщина. Так ось, у цього року на фестивалі-конкурсі «Чарівний світ ляльки-мотанки» Галина Дудар здобула перше місце. Перемогу їй принесла її авторська колекція «Джутові панянки». Створена ця колекція з джутового шнура, з натуральних тканин та декоративних елементів саме ручної роботи. Ідея цього всього народилася після знайомства із старовинними текстильними виробами Тернопільщини, яким уже за історію більше 80 років. Кожна така лялька має власний характер і створюється з великою увагою до найдрібніших деталей. Сама ж пані Галина каже, що всім, хто лише починає творчий шлях, вона радить не боятися нічого, не боятися відкривати себе і відкривати народне мистецтво для себе. Завжди, знаєте, знайдеться час, аби долучитися до справи, яка дійсно приносить натхнення. Ми, командою Радіо Тім, щиро бажаємо Галині подальшого розвитку, натхнення та перемог.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Уже маємо 16:40, з вами, як завжди, Радіо Тім, і далі поговоримо про те, як люди наші, все-таки, які вони незламні, як вони реагують на те, що відбувається, і що допомагає їм залишатися завжди з вірою у краще майбутнє.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Тож рухаємось далі. У Києві незвичним способом вирішили відродити ювелірний бізнес, який постраждав від російської атаки. 24 травня після удару по столиці частина прикрас приватної колекції дивом вціліла, хоча пройшла через сильну пожежу. Родина власниці майстерні не стала приховувати сліди пошкоджень і перетворила їх на особливість нової колекції. Так з'явилися каблучки незламності. Вони стали символом стійкості та відновлення після пережитих руйнувань. Ідею цю започаткувала донька власниці ювелірної майстерні Юлія Ноговіцина. На жаль, торгову точку внаслідок обстрілу довелося через пошкодження зовсім зачинити. А за задумом пані Юлії, кожна прикраса має нагадувати про те, через що довелося пройти родині, місту та Україні в цілому. Каблучки зберегли сліди високої температури після пожежі, також мають потемнілий метал і трохи видозмінену фактуру. Проте саме ці особливості роблять кожен виріб унікальним. Продаж відбувається через соціальну мережу Threads у форматі аукціону. А загалом планують реалізувати близько 40 виробів. До слова, перші каблучки знайшли своїх власників майже одразу після появи цього оголошення. Середня вартість такої прикраси становить близько 1500 гривень. У колекції там представлені срібні каблучки та вироби із цирконієм і напівдорогоцінним камінням. Усі кошти від продажу пані Юля хоче спрямувати на відновлення сімейної справи, адже для родини ця ювелірна майстерня була основним джерелом доходу. Водночас сама ініціатива привернула увагу багатьох містян і не лише жителів столиці, а й решти користувачів соцмереж. Людей

0: зацікавила не лише можливість допомогти таким чином підприємцям, а й сама історія цих прикрас. Кожна з них все ж зберігає сліди подій, які пережило місто, і має в собі частинку історії воєнного Києва.
1: Тім, там де ти.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. Ви слухаєте Team FM і вже навіть 56 хвилин. Тож рівно за 4 хвилинки стартуватиме нова ефірна година і розпочнеться вона традиційно зі свіженького випуску новин. Там розкажу вам про гуманітарну допомогу від ювенальної поліції Чернігівщини, також про чудові результати спортсменів Прилуччини, а ще нещодавно була дата 06.06. Тож скільки пар вирішило одружитися того дня, теж вам розкажу. Також буде багато інших новин, актуальних, достовірних та важливих. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім, і будете в курсі усього, що відбувається довкола вас.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, маємо 17 годину. З вами Тім ФМ і поговоримо про останні важливі події. Розпочнемо з новин рідного регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонне село Жадове на Чернігівщині прийняло майже 300 переселенців із Семенівки та населених пунктів поблизу російського кордону. Про це йдеться у репортажі видання «Печера Інфо». Попри регулярні обстріли та близькість до кордону, люди продовжують жити та працювати у селі. А для переселенців тут облаштували 8 модульних будинків. Серед нових мешканців – родини, які евакуювалися з прикордонних сіл разом із худобою, домашніми тваринами та найнеобхіднішими речами. За словами старости Сергія Помоска, переселенці допомогли оживити село, де нині майже не залишилося порожніх будинків. У Семенівській громаді родини з дітьми отримали гуманітарну допомогу від ювенальної поліції та громадського формування «Капеланський патруль». Про це повідомила поліція Чернігівської області. Під час виїзду до Жадового, Семенівки та Іванівки допомогу надали 8 сім'ям. Родинам передали продуктові набори, а дітям – солодощі та подарунки. У поліції зазначають, що такі заходи покликані підтримати мешканців прикордонних населених пунктів і допомогти сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. У Чернігові через аварію на водопроводі тимчасово відключили холодне водопостачання для низки будинків у центрі міста. Про це повідомило КП «Чернігівводоканал». О 16-й годині 8 червня стався порив водогону на перехресті вулиці Старостриженської та проспекту Миру. Без води залишилися мешканці кількох будинків на вулиці Старостриженській, Новій, Підвальній та проспекті Миру. Підприємство обіцяє організувати підвезення питної води, а відновити водопостачання планують орієнтовно до 12 червня. На Чернігівщині в символічну дату 6 червня 2026 року одружилися 47 пар. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Загалом у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях цього дня зареєстрували понад 180 шлюбів. Найбільше весіль відбулося на Полтавщині, де створили родини 86 пар. На Сумщині одружилася 51 пара. У Міністерстві юстиції зазначають, що попри виклики війни, українці продовжують будувати плани на майбутнє та створювати нові сім'ї. Рухаємось далі. З початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 3325 одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Серед переданої допомоги – генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Обладнання надали понад 20 країн і міжнародних організацій, а найближчим часом очікується надходження ще понад 1500 генераторів та 450 трансформаторів. Від початку повномасштабної війни Україна вже отримала майже 29,5 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі. Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили російський локомотив у Брянській області. Про це повідомив 413-й полк «Рейд» Сил безпілотних систем. За даними військових, локомотив використовувався для перевезення військових вантажів і був атакований поблизу населеного пункту Пантусов, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. У підрозділі зазначили, що це вже третій російський локомотив, уражений їхніми операторами за останні 4 дні. Військові наголошують, що такі удари спрямовані на порушення логістики російських військ і постачання техніки та боєприпасів. В Україні 82% розкритих терактів скоїли люди, яких російські спецслужби завербували через Телеграм. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбетов. За його словами, Росія використовує месенджер не лише для вербування виконавців терактів, а й для незаконного обігу зброї та наркотиків, поширення забороненого контенту та інформаційних операцій. Водночас у Національній поліції вважають, що повне блокування Телеграм не стане системним розв'язанням проблеми, оскільки російські спецслужби швидко адаптуються до нових умов. Натомість ефективнішим кроком Нібитов назвав деанонімізацію користувачів та роботу сервісу відповідно до законодавства України. Рахункова палата проводить всеукраїнське опитування для виявлення найактуальніших проблем територіальних громад. Інформація така міститься на сайті Ніжинської міської ради. Взяти участь можуть мешканці громад, внутрішньо переміщені особи та всі зацікавлені громадяни. Учасників просять оцінити стан інфраструктури, доступність освіти, медицини, соціальної підтримки, послуг для ветеранів та переселенців, а також інші питання місцевого значення. Опитування є анонімним, не передбачає збору персональних даних і містить 27 запитань. Заповнити анкету можна до 1 липня 2026 року, а її результати використають для визначення пріоритетів майбутніх контрольних заходів Рахункової палати.
1: Новини спорту.
3: Вихованці Сухополов'янської дитячо-юнацької спортивної школи успішно виступили на третьому етапі відкритого Кубка Полтавської області зі стрибків у довжину та висоту, який відбувся 6 червня в Пирятині. Чемпіоном етапу та переможцем загального заліку став Олександр Харченко. Перші місця у своїх вікових категоріях також здобули Іван Мазун і Назар Паляниця. А Марія Черткова стала срібною призеркою етапу та переможницею загального заліку. Срібні нагороди вибрали також Ігор Веретенник і Діана Зінченко, а Артем Глущенко став бронзовим призером загального заліку. Підготували спортсменів тренери Євгеній Жук, Анатолій Куц та В'ячеслав Зінченко.
1: Хороше наостанок.
3: У Стокгольмі українська громада провела акцію на підтримку кампанії Save Ukrainian Children. Про це повідомляє Укрінформ. Захід приурочили до Міжнародного дня безневинних дітей, жертв агресії, щоби привернути увагу до наслідків російської війни для українських дітей. Учасники закликали міжнародну спільноту посилити захист української малечі та подякували Швеції за підтримку України. Наступну акцію українські громади в столиці Швеції заплановано на 14 червня. До Единбурга привезли 270-метровий рушник єдності, створений українцями в Україні та різних країнах Європи. Про це повідомило консульство України в Единбурзі. Полотно складається зі 106 окремих рушників, які об'єднали в єдиний символ зв'язку українців в усьому світі. Презентація відбулася в осередку Союзу українців у Великій Британії за участю дипломатів та представників громади. Під час заходу також виступили українські дитячі та дорослі хори Шотландії, які підтримали культурну акцію. Наразі це вся інформація. Рівно о 18:00 вже чекайте на підсумковий випуск новин. А далі поговоримо про погоду.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра, у вівторок, 9 червня, на Чернігівщині очікується похмура погода з проясненнями. І протягом усього дня Укргідрометцентр прогнозує дощ. Середня вологість повітря становитиме 85%, а середній атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер завтра, у вівторок, буде змінного напрямку, дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. У Прилуках, проте, пориви вітру можуть сягати до 5 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Цієї ночі температура повітря в області коливатиметься від плюс 16 до плюс 18, а у день же стовпчики термометрів покажуть від 21 до 23. У Прилуках завтра плюс 21, у Чернігові та Куликівці 22, і найтепліше буде у Ніжині, Ічні та Корюківці. Там мешканцям можна сподіватися на 23 градуси із позначкою «плюс».
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.
4: Жити по правді мушу, за маю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: 17 година і 23 хвилини. З вами, як завжди, Радіо Тєм. І хочу вам повідати, що навіть попри усі виклики воєнного часу, українці продовжують кохати, надіятися, сподіватися і створювати нові родини. Лише за минулий тиждень в Україні офіційно зареєстрували 3282 шлюби. І найбільше весіль відбулося саме у столиці. Певно, що ця символічна дата 06.06.2026 таки повпливала на статистику. Київ встановив своєрідний рекорд. Там зафіксували 938 нових подружніх пар. І все це лише за один тиждень. Друге місце за кількістю шлюбів посіла Дніпропетровська область. Там офіційно створили сім'ї 656 пар. І на третьому місці Львівська область. Знаєте, такі цифри неабияк радують і свідчать, що не варто відкладати важливі життєві рішення навіть у такий непростий час. Серед новостворених сімей, до речі, були і міжнародні пари. Протягом тижня зареєстрували 76 шлюбів, де один із наречених є іноземцем. Ще три шлюби були між громадянами зовсім інших держав. Тож Радіо Тім вітає молодят і особливо я особисто бажаю їм любові, взаємопорозуміння і щасливого сімейного життя, не дивлячись ні на що. А ще останнім часом у Києві дедалі частіше з'являються історії, пов'язані з підтримкою та взаємодопомогою. Нещодавно у соцмережі широкий розголос отримала історія нареченої, чия весільна сукня згоріла під час пожежі в торгівельному центрі «Квадрат». Після її звернення в соцмережі десятки жінок пропонували безкоштовно віддати власні сукні або допомогти із контактами і пошуком нового вбрання. І ця історія – це ще один приклад того, як українці підтримують один одного навіть у найскладніші моменти. Ну, що це, як не підтримка, віра і любов? Beautiful Things звучить далі на Радіо Тім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

17:41. З вами на зв'язку Радіо Тім. Калуш і Береза тільки нам прозвучали на Радіо Тім з композицією «Парашут». Про кохання нам співали. Знаєте, спало на думку, що нехай для кожного з нас друга половинка буде справді парашутом, а не якимсь якорем. Уже не знаю, так захотілося мені пожартувати. Продовжимо ми сьогодні весільну тему. Чогось вона так поманила сьогодні мене. Ось у Японії провели незвичну весільну церемонію. Там 24-річна дівчина Люсі символічно одружилася з мамі. А мамі це ім'я героїні популярного аніме. За словами Люсі, захопилася вона персонажкою після перегляду серіалу ще у 2021 році, коли навчалася в університеті в Японії. Її вразила харизма і впевненість вигаданого персонажу, і відтоді це захоплення поступово стало важливою частиною її життя. У 2024 році француженка остаточно переїхала до Токіо, де познайомилася зі своєю подругою, справжньою подругою Каорі. Справжньою маю на увазі реалістичною, не із мультфільмів та аніме. Люсі розповіла подрузі про своє захоплення та її підтримала. І дівчина вважає, що ніякої перепони у їхньому спілкуванні через це не може бути. Почала Люсі збирати колекцію речей з зображенням своєї свого персонажу прикольного і витратила на це понад $2000 на всі зображення і на всі фігурки. У колекції з'явилась купа плакатів, м'яких іграшок, ну, словом, усіх оцих фанатських штучок. А згодом дівчина організувала символічні заручини із персонажкою. Родина, так само як і подруга, поставилася до такого захоплення з розумінням. Далі з дівчиною зв'язалася спеціальна компанія, яка організовує нестандартні церемонії із пропозицією весілля. Під час церемонії дівчина виголошувала шлюбні обітниці, словом, все як

0: Насправді, весілля мало виключно символічний характер і не має жодної юридичної сили, тому і в статистику воно не увійшло. Але для самої Люсі це точно стало важливою особистою саме подією. Знаєте, якщо для дівчини це так важливо, значить нехай буде ок для неї. Лиш би тільки різницю між реальним життям та вигаданими персонажами ми не втрачали.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім ФМ.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: 17 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. Можна видихати. Хто ж закінчив робочий день, далі якусь релаксуючу композицію вам поставлю. Але нагадаю, що вже менш ніж за 4 хвилинки лунатиме підсумковий випуск новин за день сьогоднішній на Радіо Тім. Тож, долучайтеся до нашого ефіру, залишайтеся на хвилі «Хто тут» і будемо разом дізнаватися усі підсумки цього дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин. Розпочнемо традиційно з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Прикордонне село Жадове на Чернігівщині прийняло майже 300 переселенців із Семенівки та населених пунктів поблизу російського кордону. Про це йдеться у репортажі видання «Печера Інфо». Попри регулярні обстріли та близькість до кордону, люди продовжують жити та працювати у селі. А для переселенців тут облаштували 8 модульних будинків. Серед нових мешканців – родини, які евакуювалися з природних сіл разом із худобою, домашніми тваринами та найнеобхіднішими речами. За словами старости Сергія Помоска, переселенці допомогли оживити село, де нині майже не залишилося порожніх будинків. У Городні на Чернігівщині мешканці пошкоджених російськими атаками будинків не можуть отримати компенсацію через відсутність сертифікованого експерта для оцінки руйнувань. Як повідомляє вісник ЧЕ, після атаки дронів у ніч на 25 квітня щонайменше 3 будинки зазнали значних пошкоджень і досі залишаються неремонтованими. Керівник управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня пояснив, що технічний звіт необхідний для визначення ступеня руйнування житла та виду компенсації. За його словами, законодавство передбачає можливість замовлення таких звітів коштом громади. Водночас у Городнянській громаді немає власних сертифікованих експертів для проведення таких обстежень. Через це процес оформлення компенсацій для постраждалих затягується. На Чернігівщині з початку року зареєстрували понад 3 тисячі випадків гострих кишкових інфекцій. Про це повідомив генеральний директор Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Чепурний. За його словами, за 5 місяців поточного року в області зафіксували 3009 випадків захворювання. Причому 45% з них припали на травень. Медики пояснюють зростання захворюваності початком теплого сезону та нагадують про необхідність дотримання правил гігієни, безпечного зберігання продуктів та контролю якості питної води. Лікарі також закликають жителів області не займатися самолікуванням і звертатися по медичну допомогу при перших симптомах хвороби. У Чернігові через аварію на водопроводі тимчасово відключили холодне водопостачання для низки будинків у центрі міста. Про це повідомило КП «Чернігівводоканал». О 16-й годині сьогодні стався порив водогону на перехресті вулиць Старострижинської та проспекту Миру. Без води залишились мешканці кількох будинків на вулицях Старострижинській, Новій, Підвальній та проспекті Миру. Підприємство пообіцяло організувати підвезення питної води, а відновити водопостачання планують орієнтовно до 12 червня. На Чернігівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда та легковика. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Аварія сталася увечері 7 червня між селами Довжик та Кувечичі, де 37-річний водій мопеда виїхав із другорядної дороги на головну та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Унаслідок зіткнення водій мопеда загинув на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює усі обставини аварії. Далі масштабніші новини. У Латвії вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Дрон залетів до Латвії через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, після чого його знищили французькі винищувачі. Безпілотник збили в регіоні Латгалія. Це перший випадок, коли латвійські сили та союзники по НАТО знищили дрон у повітряному просторі країни. Повертаємось в Україну. У справі про вибух на поштовому терміналі у Києві правоохоронці затримали 35-річного жителя Запорізької області. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. За даними слідства, чоловік відправив поштою боєприпаси для скидання з безпілотників, однак посилка вибухнула на сортувальному терміналі в Оболонському районі столиці. Внаслідок вибуху загинув 58-річний працівник поштового відділення, ще двоє співробітників отримали поранення. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Українські розробники створили систему, яка дозволяє дронам-перехоплювачам автономно знищувати російські безпілотники типу «Шахет». Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За словами посадовця, технологія автоматизує 95% процесу перехоплення – від запуску дрона до ураження цілі. Розробка вже пройшла успішні бойові випробування на Харківщині, а нині триває масштабування перехоплювачів нового покоління для посилення протиповітряної оборони України. З 1 липня в Україні розширять державну програму «Доступні ліки». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Кабмін затвердив включення до програми ще 51 міжнародної непатентованої назви лікарських засобів. Нові препарати призначені для лікування та профілактики серцево-судинних та інших захворювань, зокрема для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності, порушення серцевого ритму та профілактики тромбоутворення.
1: Новини спорту.
3: Вихованці Сухополов'янської дитячо-юнацької спортивної школи успішно виступили на третьому етапі відкритого кубка Полтавської області зі стрибків у довжину та висоту. Відбувся чемпіонат 6 червня у Пирятині. Чемпіоном етапу та переможцем загального заліку став Олександр Харченко. Перші місця у своїх вікових категоріях також здобули Іван Мазун і Назар Паляниця. Підготували спортсменів тренери Євгеній Жук, Анатолій Куц та В'ячеслав Зінченко. Спортсменка з Менщини Ангеліна Шепель вибрала золоту медаль на міжнародному турнірі у Польщі. Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. У складі збірної України спортсменка стала найкращою у штовханні ядра серед юніорок. Окрім перемоги, Ангеліна встановила особистий рекорд – 16 метрів 12 сантиметрів. У Чернігові відбувся відкритий чемпіонат з кікбоксингу, присвячений пам'яті загиблого воїна та чемпіона світу Сергія Лисюка. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Змагання пройшли в Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, де навчався спортсмен. Учасники змагалися у дисциплінах фул-контакт, лоу-кік, К1 та у боксі. Це був підсумковий випуск новин за день сьогоднішній. Далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Середня вологість повітря в Чернігівській області завтра становитиме 85%. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Вітер завтра буде змінного напрямку, йдутиме зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Найближчої ночі температура в області коливатиметься від плюс 16 до плюс 18, а в день завтра у Прилуках стовпчики термометрів покажуть плюс 21, у Чернігові та Куликівці плюс 22, і найтепліше буде в Уніжині, Ічні та Корюківці. Там мешканці можуть сподіватися на 23 градуси із позначкою плюс. Загалом Укргідрометцентр попереджає завтра про мінливу хмарність в області та можливий дощ протягом усього дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 18 година і 23 хвилини. На радіо Тім стартувала традиційна програма «Від душі» саме у цій порі. Тож раду хочу повідомити вас про те, що у вас є можливість написати нам на Viber студії за номером 093-429-88-99. І можете написати кілька приємних слів. Можливо, варто когось привітати із закінченням робочого дня. Можливо, більш серйозний є привіт, день народження, весілля. Або просто напишіть коханій людині про те, що ви про неї думаєте. Я радо озвучу це все в ефірі і покращимо настрій усім довкола. І вам, і нам, і усім. Також нагадаю, що сьогодні Міжнародний день океанів. Тому хоч раз, хто бачив особисто цю красу, кажуть, що це незабутнє, якісь певним чином могутнє відчуття викликає така поїздка. Сьогодні варто задуматися про те, що можна забронювати якусь подорож на берег океану. На жаль, дістатися сьогодні прямо туди ми не зможемо, але мріяти варто і йти до своїх мрій точно.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 18:41. З вами Радіо Тіма. Ви мені, будь ласка, підкажіть, чи маєте вже плани на вечір? Бо попри те, що сьогодні свій день народження відзначає один із найкорисніших, не побоюсь цього слова, побутових винаходів – пилосос, то це не означає, що треба його чіпати. Нехай якраз сьогодні відпочиває, бо сьогодні він має на те право. Тож, давайте і ми з вами будемо відпочивати. Хатні справи нікуди від нас не подінуть. Нехай вони просто почекають. І так у нас альтернативних справ багато. Бо літній вечір, знаєте, то, мабуть, найкращий час доби. Сонце вже не так припікає, і повітря стає прохолоднішим, лиш тільки гуляти і хочеться. Тож давайте сьогодні виділимо кілька годин особисто для себе і проведемо в класній компанії. Класна компанія – то може бути і фільм, і серіал, і навіть книга, а не тільки класна людина поруч. Тож можна вирушити на прогулянку містом, можна покататися на велосипеді, на роликах. До речі, хто не вміє, саме час можна навчитися, але про захист теж пам'ятайте, аби не потім не прийшлося у сукні йти із колінами, з пластирями. А якщо хочеться спокою, можна просто книжку почитати десь у затишній кав'ярні. Щодо себе і своїх планів на сьогодні я ще не вирішила, та кілька нотаток, знаєте, вже маю. Але я ще нікуди не пішла, поки я тут, в етері, тож маєте можливість надіслати приємні щемливі слова або просто смайлики поставте. На Viber студії це все можна надсилати 093-429-88-99. І давайте разом передавати привіт тому, хто цього чекає.
0: Тім, там де ти.

жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди цілки собі.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. Літо за вікном, я нагадаю, набирає обертів, бо сьогодні уже 8 червня. А Тім ФМ ці оберти ніколи і не збавляли. Завжди раді порадувати вас класними новинами. Менш ніж за 4 хвилинки дайджест хороших новин. Тож залишайтеся разом із нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
3: Програма від душі.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Що ж, друзі, маємо 19 годину Радіо Тім, і це дайджест хороших новин. Насамперед пропоную дізнатися про те, які класні позитивні події відбулися на Чернігівщині.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Саманівській громаді родини з дітьми отримали гуманітарну допомогу від ювенальної поліції та громадського формування «Капеланський патруль». Під час виїзду до Жадового, Семенівки та Іванівки допомогу надали 8 сім'ям. Родинам передали продуктові набори, а дітям – солодощі та подарунки. У Чернігові 25 випускників пільгових категорій отримують одноразову матеріальну допомогу. Як повідомляє Чернігівська міська рада, кожному виплатять по 3 тисячі гривень. Допомогу отримують діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти загиблих захисників та захисниць України. До слова, розпочалася реєстрація на безкоштовні покази 13-го Children Kinofest. Все це відбувається у Чернігові. Фестиваль триватиме із 13 до 21 червня та представить глядачам європейські новинки, анімаційні стрічки, ретроспективні покази та роботи юних українських режисерів. Відвідати сеанси можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації, яка уже відкрита. Також організатори приймають заявки від навчальних закладів, громадських і благодійних організацій для групових відвідувань. На Чернігівщині у символічну дату 06.06.2026 року одружилося 47 пар. Загалом у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, що входять до Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції, зареєстрували того дня понад 180 шлюбів. 86 на Полтавщині, 51 на Сумщині. У Міністерстві юстиції зазначили, що попри виклики війни, українці продовжують будувати плани на майбутнє та створювати нові міцні сім'ї. Далі в Україні розпочинають тестування національної платформи для ринку праці «Обрій». До кінця червня триватиме бета-тестування першого модуля, а повноцінний запуск запланований уже на липень. Платформа дозволить отримувати гранти на навчання через Державну службу зайнятості та дистанційно звільнятись із підприємств. У перспективі «Обрій» об'єднає сервіси профорієнтації, навчання, пошуку роботи та взаємодії роботодавців із кандидатами. На Рівненщині започаткували проєкт «Медичні арт-ретрити» для підтримки ментального здоров'я медичних працівників. Ініціативу там реалізують спільно обласний центр народної творчості та інфекційна лікарня. Учасників будуть знайомити із культурною спадщиною регіону, народними ремеслами, туристичними локаціями та місцевими автентичними традиціями. Перший такий захід уже відбувся у Сарненському районі, а далі такі арт-ретрити планують проводити щотижня у різних громадах області. У Стокгольмі українська громада провела акцію на підтримку кампанії Save Ukrainian Children. Захід приурочили до Міжнародного дня безневинних дітей, жертв агресії, аби привернути увагу до наслідків російської війни для українських дітей. Учасники закликали міжнародну спільноту посилити захист української малечі та подякували Швеції за підтримку України. А до Единбургу привезли 270-метровий рушник єдності, який був створений українцями в Україні та різних країнах Європи. Про це повідомило консульство України в Единбурзі. Полотно складається зі 106 окремих рушників, які об'єднали в єдиний символ зв'язку українців в усьому світі. Презентація відбулася в осередку Союзу українців у Великобританії за участі дипломатів та представників громади. І такими були позитивні новини дня, тож дайджет хороших новин на Радіо Тім ви прослухали. Далі дізнаємося, чи прихильною буде до нас завтра погода.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: То Тож на завтра, на 9 червня, загалом Укргідромоцентр прогнозує похмуру погоду. А ще говорить про те, що буде завтра дощ протягом усього дня. Найближчої ночі температура в області коливатиметься від плюс 16 до плюс 18. У день же стовпчики термометрів показуватимуть від 21 до 23. У Прилуках завтра в день якраз буде 21 градус із позначкою плюс. У Ніжні, Ічні та Корюківці найтепліше буде в області – 23 теплих градуси. В обласному центрі в місті Чернігові та у Куликівці – 22 з позначкою плюс. Середня вологість повітря завтра в області становитиме 85%, атмосферний тиск – 748-751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер завтра у вівторок буде південний у Прилуках та Ніжині, а ось у Чернігові та поблизу обласного центра – північно-східного напрямку. Дутиме він зі швидкістю 2-3 метри за секунду, проте подекуди до 5. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.
3: Що ж, маю завершувати ефір, бо літо минає надто швидко, не хочу я вас розчаровувати і засмучувати, проте 8 днів літа уже пройшло. Не пройшло, а просто промайнуло, як наче один момент. І знаєте, найкращі спогади не тільки про літо, а загалом про життя народжуються в якісь спонтанні моменти. Коли ти чогось не очікуєш, воно обов'язково стається. Тож я хочу вам побажати, нехай сьогодні теж щось стане. Це лише приємне, лише позитивне і точно таке, що ви запам'ятаєте. Тож, я маю бігти. Для вас працювала сьогодні Настя. Ми з вами почуємося вже за кілька годин завтра зранку. Далі для вас традиційна програма ТОП-10. Купа класних хітів для вашого гарного настрою. Па-па!
0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі

Молочорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії українського естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо», «Смарагдове небо».

Це було «Смарагдове небо від Древо». А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай мене».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любі. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхарт». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: Двадцять перша година.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: За стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці, церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: сила слова.
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: Сила слова.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

рутин.